0: koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: tu.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Keď píľa krásny strom, viem, že sa vráti. V dime, v daždi, v ústiach riek, v dnešnom smútku

0: for another.
1: So this is Liverpool.
2: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
3: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
2: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
3: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: this is Liverpool. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.
4: Dosť už bolo reči o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich byty. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa slovenské ženy, muži.

To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko, ja som strašne rada, že tu stojím už takto s Tonym, oproti Tonymu a že ma počujete. Neviem, či ste vy radi, že ma počujete, ale ja som rada, že sa k vám môžem prihovárať o oni, takejto ranej hodine.
1: Oni teraz dva dni počúvali, ale mňa, podľa mňa sú veľmi radi.
0: Hej, myslíš?
1: Myslím si, že hej.
0: No Tony, ale tak toto mi ty musíš porozprávať, tomu necháme taký extra vstup. Čo ty okay, na to? Okay. Že tomu necháme extra vstup, že ako si sa ty mal, ako si tu poradil s tým všetkým. Ja sa už na to veľmi teším, že čo sa všetko podozvedám od teba nového. No ale začneme tým, čím by sme mali. Že máme 15. mája, pokúsime sa nahodiť aj Zuzku, ale Zuzka ešte neprišla. Zuzka ešte nedorazila, ale verím si, verím sebe, verím aj Zuzke, že ďalšiu hodinu sa tam už objaví. Každopádne 6.03, 15. maj a meniny má kto?
1: Meniny má Žofia a Sofia. Sofinky, Žofinky. Toto ženské meno má grécky pôvod a jeho význam je múdrosť. Žofie sa správajú ako nestranné ženy. Často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy, plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú. Tieto ženy sa často sklamú, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. V kariére sa vždy budú vedieť presadiť a pracovať výborne v kolektíve. Sú obdarené analytickou inteligenciou, ktorá sa trpezlivo zaoberá detailmi.
0: Takéto krásne chválospevy na Žofinky a Sofinky prajeme všetko najlepšie a ideme na počasie.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
0: No, čo tu máme? 6 hodín aj 4 minútky a vonku poprchá. Potvrď, Tony, túto moju informáciu.
1: Potvrdzujem. Mám celé zarosené okuliare, potvrdzujem.
0: Takže aj na teba tu poprchalo, nie len na mňa. Nezdalo sa mi to. Že mám pocit, také halucinácie, vieš, že už piatok, inak tá únava na mňa trochu dolieha.
1: Hej.
0: Áno, ale o tom potom. Každopádne 9 stupňov Celzia, juhovýchodný vietor s rýchlosťou 21 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 94%. Budem teraz prudko deduktívna a poviem, že to je asi tým dažďom. Hej, no ale čo je super je to, že ide víkend, ide sobota a nedeľa. Ako bude v sobotu, Tony?
1: V sobotu očakávame zrážky, ktorých intenzita sa bude meniť. Počasie zajtra prinesie teploty od 11 do 14 stupňov s pocitovou teplotou medzi 12 a 17 stupňami.
0: Áno, je to tak. A v nedeľu budeme mať taktiež oblačné počasie aj s dažďovými zrážkami a očakávajte teploty alebo medzi 10 až 14 stupňov Celzia. Pocitovo to bude rovnako a vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 24 do 32 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: No, ale ako by sa dalo čakať, tak o tomto čase ešte nejaké zásadné, dramatické zmeny na cestách, nejaké zdržania, zápchy, nič také tu nemáme, nič také tu nehlásite. Ani hliadky policajné sme nestretli na vôkol a žiadne nehody tu nevidím, tak bodaj by to bola pravda. Prajem si, aby takáto krásna doprava vydržala čo najdlhšie. Určite zostaňte s nami, určite v nás počúvajte túto našu úžasnú skorú ranú reláciu a buďte pozitívne naladení.

0: Áno, rozprávame sa tu, a to mi rozpráva o svojich panikách včerajších.
1: Hej, hej.
0: No.
1: Nie.
0: Ako to bolo? Povedz mi, máš tu za sebou premiéru, bol si tu sám, stal si tu sám, ako vlastne ja celý rok smutné fňuk. No.
1: Vieš čo, však fajn, ja som si to užíval. Asi to ľudia pocítili veľmi aj v autách a takto, čo si púšťali rádia, že išli 2 hodiny 90-kových alternatív, ale...
0: Pocítili to v autách, bola vyššia nehodovosť včera ráno, vnitre medzi 6 a 8.
1: Áno, ale...
0: Náhoda.
1: Ale nie, akože že podľa mňa som hral celkom dobre. Ale okrem toho, vieš čo, fajn, užil som si to, len to som práve ti chcel povedať, že ja som si ťa pýtal teraz, že aby ľudia vedeli, posluchači, že Miško, šéfino, ako prastarý moderátor, tak on to vie ovládať aj z domu, tento náš algoritmus a tento náš program, a to ja som nevedel, ale a ja som mal, akorát som rozprával niečo, že dopravu, ešte som venoval pesničku, to je jedno, a zrazu mi sa tu začali sa tu diať veci na počítači. Vieš, a ja rozprávam a ja neviem, čo je, či tu nerobím s Myškou dačo, či čo, vieš. A proste tu sa začali nahádzovať veci, kúkam, že mňa tu niekto hackol, no ja hacker tu došiel, nejaký hacker, že proste došiel ma zrušiť.
0: Ale tak, duchovia sa ti tam nabúrali a teraz...
1: Hej, no, akože...
0: To by napadlo mne napríklad.
1: Karol Spišák, že by akože takto prišiel za mnou.
0: Ale to by bolo náhodou, to by bolo príjemné.
1: To asi je. Ale, no a potom už som videl, že sa nahádzujú meniny, tak asi dobrý hacker nejaký, milá duša hackerská. Ale nie, tak potom už som pochopil, že asi, že Miško to takto vie, má takéto takéto
0: schopnosti. On má taký super schopnosť, hey. Že on to tak silou myslí, že zapustí ťa, že to nie, musím rýchlo niečo s tým spraviť, tak sa mu tam mentálne sa ti nabúral do počíta.
1: Áno.
0: Ale nie, samozrejme, žartujeme, áno, dokáže to, zistil si to. Veľa vecí si podľa mňa zistil za tieto 2 dni. Čo by si si z toho zobral do ďalšieho nášho vysielania? Vypichnúť niečo, že?
1: Vieš čo?
0: No, a ak je niečo vôbec? Môže povedať, že celkom nič?
1: Nie. Rozmýšľam, také nejaké, akože po naučeníčka, aby som to povedal tak múdro nejak, ale nič ma nenapadá.
0: Posolstvo.
1: To si ma normálne zapálilo.
0: Úplne som ťa zapálil, ale nevadí, však akože máš ešte 2 hodiny na premyslenie. Takže počkáme, ale nerobí si.
1: Nie, veľa toho, došli mi nejaké spätné väzby a takto, za čo som strašne rád, a to mi pomohlo.
0: Určite.
1: Akože myslím si, že to pomáha vždy najviac, vieš, že aby som nezostal na jednom mieste, a za to som rád, budem sa snažiť to, všetky tieto spätné väzby im akože odpovedať im.
0: Áno, a potom možno bude to super, že keď tu budeme už my dvaja budeme stať, tak sa s toho budeme tešiť a už budeš na to pripravený a na budúce, keď sa možno nejaká takáto situácia stane, čo akože nevylučujeme, môže sa samozrejme, tak už budeš úplne ostrieľaný a bude to celé super. A teraz si, čo si pustíme? Pustíme si Queen, Hammer to Fall, tuto mám inak veľmi rada, to záleží to od Queenov. Poznáš ju?
1: Nepoznám. Ja moc Queen nepočúvam.
0: Nepočúvaš Queen?
1: Priznám sa na to, že mám akože kapelu a že rastal som na týchto akože starých rokových veciach. Queen moc som nikdy sa nezažeral do nich.
0: Tak ideme teraz o svetu robiť trochu, to je Hammer to Fall.

0: No a milí posluchači, ja som to už hovorila aj Tonymu a každému, koho som ráno stretla, nebolo to veľa ľudí. Ahoj Janko, čau. Hovorila som všetkým, že dolieha na mňa piatok, že normálne cítim, ako mozgové bunky sú niekde ešte na dovolenke, sú tam niekde na Sri Lanke, obrazne povedané, a neprišli. Neprišli za mnou a ešte ráno som mala taký úplne, že prišla som sem, totálne rozospatý hlas, podľa mňa ho mám stále, taký čudný, plechový, neviem jaký, že som neprebudená. Ale asi je to normálne, že máme prvý takýto skorý ranný vstávací týždeň za sebou a predsa len som o ten rôčik starší od teba.
1: Rôčik. Ale iba o rôčik.
0: Iba o rôčik. Iba o
1: rôčik. Malý rôčik.
0: Taký 3/4 roka, dajme tomu, som od teba staršia a nezvládam to s takým prehľadom ako ty. Musím povedať, ty to zvládaš s prehľadom, že ty, keď som ťa videla v pondelok, OK, útorok tu prišla taký trosečník, stroskotanec s učebnicami, že mám 10 písomiek dnes, ani toľko hodín nemám, ale mám 10 písomiek a že som, a teraz si prišiel vyškerený, dobrá nálada, elánik.
1: Keď nemám písomky, ja som úplne v pohode. Ale, no to sme sa bavili teraz, že...
0: Že ako dopadli vlastne?
1: Ty kokos, ja sa tu zhovadím pred celou Nitrou.
0: Poď!
1: Ty poď. Kokos.
0: Podporujem ťa v tom.
1: Hej, no strašne ja. Zle. Strašne zle,
0: počuj. Čo to znamená? Počuj. Dvojky si dostal.
1: Dvojky som vám poslali na základ. Je to... No mám čo opravovať. Akože, vieš čo?
0: Na to, že fyzika
1: skončila zle. Fyzika skončila, že zle. A tým pádom mám akože veľmi zlý priemer. A musím ho opravovať, ak nechcem teda opakovať ročník. Ale...
0: Pretože sa smejem.
1: Tak to si ma zapálila. Ale okrem toho je to alright. Je to v pohode. Akože ja si nezakladám moc na tých známkach. Je to podľa mňa... Akože, ani moji rodičia nie sú takí, že by to nejak prehnane riešili, ale toto už teda akože asi treba riešiť. Týmto pozdravujem pán Čelku Minárikovú. Keby chcela zahriať nejaké pesničky na prianie, tak je to úplne v poriadku a my je zahráme, čo chce.
0: To je tá najobľúbenejšia pani učiteľka s tými krásnymi modrými očami, čo si mi o nej rozprával.
1: Áno, presne, to je ona, áno. Neviem, či mám modré oči, ale... No. Ale... Akože pohode, vieš čo, ostatné veci sú tam, dajú sa trojky sú fajn, trojky sa dajú. Akože na to, že aby vedeli posluchači, ja chodím na gymnázium španielské bilingválne.
0: Nie je to jednoduchá škola, povedzme si takto.
1: Akože sú, poznám aj ľudí, ktorí to zvládli, že s čistými celých 5 rokov. To ja ale nie som. To ja som už v septembri minulý rok, keď som tam nastúpil, už som vedel, že to asi ja nebudem. Ale ja mám podstatnejšie veci v mojom živote, napríklad rádio a hudba, ktoré ma veľmi naplňujú a veľmi ma tešia a veľmi ma bavia. Čiže...
0: Podľa mňa je to fajn. Nie si študijný typ až tak. Ty nie si ten typ, čo by si sa sadkal na zadoček a sa drilloval a učil a memoroval možno. Ale tak máš iné záujmy samozrejme. Ale teda dúfam, že tá fyzika dopadne dobre.
1: Jasné,
0: či už máš trojky,
1: to... Ešte je mesiac.
0: Ešte je mesiac, pozerám na
1: určite,
0: ten dátum.
1: Určite dopadne v pohode niekam sa akože takto zhodiť na kolena nejakými vzorcami. Ale nedopadne to zle. Všetko to bude fajn.
0: Samozrejme. A keď tá komisionálka chce zle toto, to tiež nie je zle leto zase. Či kedy to býva? Niekedy koncom augusta, aby si sa mohol 2 mesiace sa môžeš učiť. Nič ťa nebude.
1: To neviem, či by si do mňa... aj za 2 mesiace neviem, či by si do mňa natlačila všetky tie vzorce.
0: Budeš to musieť teraz tým za mesiac tým pádom a my ti budeme držať palce a potom sa tu o mesiac určite porozprávame, že aké bude vysvečko. Pochváliš sa nám.
1: Pochválim
0: sa. So včeličkami. Možno s prasiatkami. Či čo to teraz dostávate na tej strednej škole, neviem.
1: Keby viem, asi mám iné známky.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak zasa, že o 6.37 sú nitrianske cesty zatiaľ prejazdné až na Štefanikovú triedu. To je jedna taká drobnosť, kde sa doprava zahusťuje. A policajnú hliadku máme na vjazde do Čechyniec z Malého Cetína. To je všetko, že Tony?
3: Áno, je to tak.
2: Áno, potvrď mi to, daj mi na to štempel. Hey,
3: študujem to s tebou, pozerám na to.
2: Výtečné. Tak, my si ideme púšťať ďalšie songy a pokračujeme v našom ranom vysielaní.

Mala som tu nejakú dopravnú správu o nášho Janka, že tesne pred liečebákom v tom lesíku, tam je tam semafor a treba tam dať bacha. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že nás takto dopravne obohacuješ každé ráno, každý deň, a púšťam ti za to tvoje naželanie. Avicio a Wake Me Up. They tell me I'm too young to understand. Samozrejme všetkým poslucháčom, ktorí teraz stávajú. Áno, vstávať, zobudzať, wake up.

Killing Joke 80s. Počujte, Harry včera o tomto rozprával, presne o tejto pesničke, a to som ani nevedel, že my takéto alternatívy postpunkové hráme. Tento riff, že vraj, vraví sa, že Kurt Cobain zobral na Come As You Are. Je to veľmi podobné. Čo na to hovoríte? Čo si o tom myslíte? Podľa mňa akože je to veľká kopírka, ale obidva sú ikonické songy. Killing Joke 80s.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve, keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Týmko a kocúr Princ. Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. A tiež je dnes Svetový deň atletiky, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia a aktívneho života, ale atletiky na celom svete.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme 7 hodín a 1 minútku a pozerám sa na to, ako máme. Máme upršané počasie dneska celé ráno. Vybehneme sa pozrieť von, čo povieš na to, Tony, aby sme dávali tieto
4: pravdivé informácie. Ešte nemáme to okno, čo sme chceli.
3: A nemáme to ani overené a potvrdené, ale áno, dneska je tak daždivo, pršavo, 9 stupňov Celzia, vietor fúka juhovýchodný s rýchlosťou 19 km za hodinu a vlhkosť vzduchu sa stále tak drží na 94%. Pozrieme sa na víkend. Daj sobotu, už si to nacvičil v prvom vstupe.
4: Áno, v sobotu by sme mali očakávať zrážky, ktorých intenzita sa bude meniť. Počasie zajtra priniesie teploty od 11 do 14 stupňov s pocitovou teplotou medzi 12 až 17 stupňov Celzia. Počas zajtrajšieho dňa očakávame severozápadný vietor s rýchlosťou 6 km do 24 km za hodinu.
3: Podobne to bude aj v nedeľu, keďže očakávame oblačné počasie aj s dažďovými zrážkami a teplotami od 10 do 14 stupňov. Celzia. V nedeľu bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou 24 do 32 km za hodinu. Ideme na nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Ja som tam videla jedno...
4: Áno, správne si videla, hej, na Chrenovskej hliadka.
3: Na Chrenovskej sa nám policajti hliadkujú nám tu a policajný radar je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Takže môžeme dnes očakávať taký policajný piatoček. Dávajte si na cestách pozor.
4: Takzvané pepečko.
3: Pepečko, alebo pán Prsteňov.
4: Áno.
3: Keď veš pepečko, mne zabývajú pán Prsteňov a nie policajná hliadka, ale keďže hovoríme o dopravnej situácii, tak ty tentokrát máš, akože máš bod. Hej, máš recht.
4: Takto si máš.
3: Takto som ťa označila, áno, takto som ťa pasovala. Máme tu požiadavku na Linkin Park, že vraj od tých dvoch bláznov, čo stoja za mikrofónom. Takže dostali sme opäť nejakú nálepku aj my dvaja spoločne, ktorú dáme to.
4: Ja by som si dal Faint, druhú, čo tam máš.
3: Faint,
4: hej,
3: druhá.
4: Hej, to mám rád.
3: Tak idem, tak nech sa páči, púšťame Faint pre...
4: aj pre mňa, aj pre Gina.

just to prove the world was here. And here it is, a red balloon. I think of you and let it go. Mám tu takú vec, Everlong od Foo Fighters. Ja vždy hovorím, že toto je pesnička, ktorá mi bude hrať na pohrebe. A že to je preto, pretože ja keď ju budem počuť, ja vstanem z mŕtvych. Naozaj, naozaj. Je to moja najobľúbenejšia pesnička, veľmi ju milujem, ale dneska ju nehrám pre seba, hrám ju pre moju priateľku Ninku, s ktorou sme sa vlastne spoznali cez tú pesničku, takže je to strašne pekné a hej, Foo Fighters, Everlong.

0: pri tomto. Ja som si dal svoju, teraz si dá Dominička a Peter Beach projekt.
1: Ale to nie ja, ja som si mobhaj, ty to počítač namixoval. A ja som to povedal,
0: a ty si to schválila.
1: Ja som to schválila.
0: Dobre, ja už som sa zmieril s tým, že mne tieto alternatívne poprokové veci skončili. Dnešným dňom mi to končí.
1: Už si to vyčerpal, môj zlatý, už zlaté časy pominuli. Nastáva.
0: Žiadny Oasis, ani Blur. Už iba Peter Beach projekt.
1: Už iba Peter Beach projekt, ale nerobím si stranu. Bude to pestré, bude to pestré.

0: ja sa musím smiať, že no, púšťame, je nám teplo, vonku 9 stupňov Celzia, prší a takáto ultra teplo.
1: No a my sme tu na v rádiu, vieš, nemáme okna, nemáme nič, nám je teplo.
0: Ale akože nebol to zámer pustiť tu. Naozaj, aj za toto môže, ideme sa vyhovárať absolútne takto kruto na počítač opäť raz. Ale nevadí, bolo to rytmické a mohli ste si zatancovať pri tom, ako si možno robíte šunkový rohlíček alebo chlebíček, krájate si tam papriku k tomu a je nám teplo, si spievate.
1: No to už je neskoro celkom, ja dúfam, že už idú všetci do roboty a do školy.
0: A tak hádam, niekto aj na 9 chodí, hádam, aj takí šťastní ľudia nás počúvajú, hádam, ktorí sa vyspia a majú pomalé ráno, pokojné
1: ráno.
0: Nevadí,
1: keď sa ponáhľate do školy, do roboty, hoci kam, tak si nezabudnite kľúče, peňaženku, všetky tieto dôležité veci, slúchadka, samozrejme, telefón, je to dôležité, je to dôležité. To len tak som chcel, akože chápeš.
0: Teraz niekto vychádza von a vieš, som šmátra po vačkoch, že kľúče,
1: áno, ale
0: teraz
1: vidíš,
0: si mu to pripomenul.
1: Koľko ľudí teraz muselo oné spozorniť, vieš, že...
0: Absolútna záchrana ráno, toto by si mal každé... No. Nie, teraz ti poviem, že každé ráno by si to mal hovoriť, tak každé ráno budeš hovoriť, že nezabudnite si kľúče.
1: Mám 7 hodín na 22 minút a nezabudnite si kľúče, peňaženku. Hej, áno.
0: Svet by bol krásny, keby tieto veci nezabúdame. Mm-hmm. Máme 15. mája 7.22. Ako si spomenul, máme tu na dnes jednu krásnu pranostiku.
1: To teda. Povieš ju ty, alebo ja?
0: Povedz ju ty. Tebe sa hodí viac.
1: Svetá Zofia víno vypíja. Tak, ale väčšinou tieto pranostiky na dni sú že dosť o ničom, ale náhodou dneska toto, a ešte k tomu, že je piatok, počúvajte všetky Zofie a Sofie, vypijete víno dneska.
0: Áno, nejaké dobré.
1: Akože
0: na vaše zdravíčko, samozrejme.
1: Hovorí to pranostika, takže inak to nemôže pranostika. Byť.
0: Hovorí to stará ľudová múdrosť. Mm-hmm. Tak dobre, tak ja idem na tú detskú tému. Teraz sme tak trochu premostíme, neviem ako mám premostiť, takže nebudem vôbec premostovať a idem rovno, že v roku 1928 sa prvý raz objavila na verejnosti kreslená postavička Mickeyho Mousea v krátkom filme Plain Crazy. Postavička sa stala symbolom kresleného humoru a zároveň aj spoločnosti jeho tvorcu Walta Disneyho. Máš rád Mickey Mousea? Registruješ nejako Mickey Mousea vôbec? Ty dieťa.
1: Viem, jasné, že registrujem Mickey Mousea, ale vieš čo, ja nikdy som bol akože dieťa, som moc nemusel.
0: Že?
1: Také tie disneyovské rozprávky, neviem, veľa ľudí to má radi to majú, ale ja som sa do toho nikdy nejak nezažral.
0: A ani také, že Malá morská víla alebo Lady akože, a Trump?
1: Vieš čo, ja som čítal, mama mi čítala Andersena, vlastne od neho aj Malá morská víla.
0: Áno, a Disney to, tá Andersena verzia je taká v tom originále taká krutá, je taká dosť smutná, a tie Disneyho verzie sú samozrejme také detské, veselé.
1: Ja som mal strašne rád také české rozprávky, také staré, 80-ko, 90-ko, už si nespomenul, Čertiny sú žerty, alebo také niečo.
0: Také vianočné, také, čo na Vianoce sa...
1: No ja som to pozeral stále, alebo strašne rád som mal takú grécku mytológiu, také ona, Souboj Titánu sa to volá, alebo také niečo, vieš, že...
0: Ty si nepamätáš ešte Herkulesa?
1: Som u babky som to pozeral, u nás to nešlo. Neviem prečo, ale to si pamätám. To,
0: keď
1: to
0: boli bohovia malicherní a krutí a zoslali na ľudstvo súd utrpenie. Nie, to sa zrá. A potom sa zjavil on.
1: Aha, áno, áno. Hej, no ale akože tie Disneyovky moc som, že on je, že auta a to je história, tak to som nejak nemusel. Neviem.
0: To je smutné. To
1: je?
0: Tak... Vieš čo, akože zrovna auta a Toy Story ani ja nemám až tak napozerané, ale Shreka musíš mať rád.
1: A tak
0: Shreka musíš mať rád, že?
1: Ale keď ide v telke Shrek, tak si ho nepozriem. Už ani teraz, ani vtedy. Neviem. Ja som mal strašne rád, že Terminátora. A tieto akože akčné, že Schwarzenegger a Stallone a všetky tieto veci.
0: Malý Tony 6-ročný si pustil Terminátora.
1: Áno, vážne.
0: A tešil sa z toho.
1: Hej. To si tak aj odráža, teraz plním ich Terminátor po meste, on je na mosu urodil.
0: Povedal si to prvý, ja som sa, že čo z teba vyráslo, ale tak dobral si mi to z úst, chvála Bohu, aspoň som neznela tak nejako nevhodne, neslušne. Čo si púšťame teraz? Púšťame
1: utečencov, utečených chlapcov.
0: Utečených
1: chlapcov? Áno, utečených chlapcov. Runaway Boys, Stray Cats.
0: Ty tu už prekladaš tie názvy ako Miško.
1: Hej.
0: Špecialita.

love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

Wild thing, I think you move me. But I want

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
0: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravný servis. Dominika si šla oddychnúť na chvíľku a nechala mi tu mikrofónček, ja že kde ho mám a to mal som na bruchu, počúvajte, lebo Dominička je taká menšieho vzrastu, ja vždy hľadám ten mikrofón, že kam išiel. Nie, dobre, už mám idem dopravu, nebudem tu japovať. Počúvajte, situácia dopravná je fajn. Je fajn, troška zápchy na Chrenovej, troška v meste, ale nič hrozné. Akože včera to bolo lepšie, ale je to v pohode. A na výzve mi neukazuje tie hliadky, ale tu na hej. V Nitre, na ktorom objazde pod zoborom, by mala byť ešte stále hliadka, ešte stále radar. A pred chvíľou mi ukazovala aj na Levickej. Už tu není, čiže už ste asi v poriadku. Ale takéto pepečko my máme, policajný piatok. Takto sme to nazvali. Teraz si ideme hrať staré dobré časy od Beautiful Bastards.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: staré dobré časy sú preč.
1: To nie, musím niečo povedať ešte poslucháčom. Ja som sa teraz cítila ako taká babička, ktorú pustí niekto v autobuse si sadnúť pred chvíľou, lebo ja to musím vysvetliť, lebo ja som si tak išla odfúchnúť na kresielko a Tony prišiel za pultík veľmi gentlemanský, bolo to veľmi pekné, ako ten naozaj, ako ten tínedžer v tom autobuse mi povie, Dominička, nechaj tak, zostaň tam sedieť, ja spravím dopravu. A ja vtedy, že
0: A tak zase ja neviem, či pre poslucháčov to bolo lepšie úplne.
1: Že ja si hovorím, že sme zachránení, lebo táto generácia, čo mám oproti sebe, táto generácia je láskavá. No. Ja prepáč, to som tak potrebovala povedať, že bolo to pekné, ďakujem.
0: A ty si napríklad typický mileniál proste. Ty máš... Ty zo seba robíš, ale všetci mileniáli zo seba robia, keby majú 80 rokov. Hej, a ja nechápem,
1: ale
0: prečo.
1: Ale počuť, ja nie som úplne typický mileniál takto, lebo ja som, že jeden z, jak sa to hovorí, jeden z posledných mileniálov a jeden z prvých Gen Z. Čiže ja som už tak, ja som tak na prelome.
0: Uh-huh. No, ešte... ale hráš sa na
1: mileniál. Áno, že hej. Tak teraz pocitovo, v piatok ráno, že 7.43 je teraz aktuálne a už som taká, že som dnes taká unavenejšia, priznám sa, áno, hovorím toto už druhýkrát, teraz to je teraz, že som a teraz sa cítim ako taký echt mileniál.
0: A tak to každý mávame.
1: Hej. Ale keď som tu pri tebe, tak som zase, akože cítim sa aj...
0: Takže omladujem ťa, hej?
1: Omladuješ ma, už idem k tomu svojmu Gen Z, ja, áno, ja. Som taká akože rozpoltená aj v tomto. Ale teraz poďme k tebe a k tvojmu.
0: Ježiši Mária.
1: K tvojej mladosti.
0: No my sme sa tu... Tvoje staré dobré časy, čo sú preč. No my sme sa tu bavili... Namrieko, čo sme sa začali baviť? Nevieš?
1: Na Margo...
0: To, čo si počúval?
1: Áno, lebo pustili sme nejakú takú pesničku, ktorú si mal ty rád a pýtal... A ja som povedal, že tiež. A ty si sa ma spýtal, že či som mala... takú nejakú emo mladosť za sebou. Hej, ja som ti potom začala hovoriť kapely, že ktoré som ja v prvom veku počúvala. A bol tam tiež nejaký My Chemical Romance, nejaký Green Day, nejaký Blink, Simple Plan, Billy, ani Páro, ani Zlíku, Fell Out Boy, Billy Talent som chcela povedať, že to máš jeden Billy Barman, Billy Talent.
0: Talentovaný Billy Barman.
1: No, takže že hovorí, áno, neobliekala som sa tak, ale počúvala som takéto veci. A ty si mi povedal, že ty si sa aj tak obliekal.
0: Ježišmária, áno.
1: Ježišmária.
0: Keď som ti hovoril o tých opaskoch, aby som približil posluchačom trocha, ja som mal, že taký flitrovaný opasok, potom ešte

0: Jeden taký zaujímavý tiež z, ako sa tomu hovorí,
1: vybijaný.
0: Také kamienky, akéby,
1: vybijaný, nie?
0: Aj vybijaný som mal, hej, a ešte...
1: Kamienkový?
0: Kamienkový, ale nie kamene, ale také blízkavé plastové kamienky, čo sa nalepujú.
1: Také, áno, viem si to predstaviť. Také, čo majú, také, ak nechcem to teraz, že nejako genderovo oddelovať, že len dievčatá také nosia.
0: Áno, dievčatá, áno, také, čo dievčatá
1: nosia. Samozrejme, aj ty to môžeš nosiť, hey, ale väčšinou si predstaviť, že malé dievčatko...
0: Nie,
1: kľudne
0: to genderovo daj takto, hej, áno. Mal som ho od kamarátky, hej, takže... No a tieto tri opasky, ja som ich nosil, ale že všetky na sebe. Toto som mal reťaz, mal som skinička čierne a mal som na sebe tričko, ty kokos, že... Furt som nosil kapelové trička, Green Day, Nirvana, Sex Pistols, všetky tieto veci. A samozrejme, že side part som mal na hlave. Ona je prehádzovať, ofinku. Nie prehádzovať, ofinku, áno, áno, áno.
1: Takú, aj si ju geloval, tak brutálne.
0: A nie, gelovať som si ju negeloval, ani som si ju nežehlil, ale...
1: Chvala Bohu.
0: Čo som, ale nosil som kapusne furt sa, ale a ešte som mal takú, takú, ako sa tomu povie, riflovú bundu. Mm-hmm. Takú frajersku.
1: A určite ste mali nejaké...
0: 11-ročný mal takú puntu, joj.
1: A nejaké odznaky tam boli, nejaké nápisy tam
0: samozrejme.
1: Boli, pomalované si
0: hej,
1: to mal.
0: Hej, presne, áno, áno.
1: Ojoj. A bol si veľmi utrápený. Fotil si sa
0: jasné.
1: tak zhora.
0: Zhora, áno, áno, hej, také selfiečka.
1: A papulku si tak vykrivil. Veľké oči, malo si si oči?
0: Vieš
1: takže
0: čo,
1: linku
0: nie.
1: Si mal?
0: Nie, ale na koncerty si to dávam. Na koncerty si dávam linku, ale to som nenosil. To by mi asi dobydli doma. Už som akože vyzeral veľmi akože
1: ako?
0: Emo, hej? Mm-hmm. Ale pamätám si, že ja som boli sme asi že dvaja takíto na škole. Vieš, že a to som mal tak 10-11 rokov, už som z toho, tak akože môžeme povedať si, že vyrástol, neviem, že stále počúvam tie veci, stále ma to baví aj proste pohybujem sa v tom, ale už si tak neobliekam.
1: Už tak nevyzeráš, hey. Minule si dokonca prišiel tak veľmi slušne oblečený, si nevedal, či ideš na výmovku.
0: Ale podľa mňa to je to, že neviem, minule mi prišla akože kritika, že hate, že ja o sebe hovorím, že aký som pankáč a pritom ja vôbec nie som pankáč. A ja som akože nikdy nepovedal o sebe, že som pankáč, ale reálne to není o tom, akože jasné, že to není o tom, jak sa obliekaš. Podľa mňa punk je o tom, čo máš v hlave, čo máš v srdci a čo máš v rukách. Akože, jak hráš.
1: To si veľmi
0: vieš,
1: pekne povedal.
0: A môžeš si, lebo proste ja si môžem dať na seba sako a košelku a myslím si, že som väčší punkáč ako veľa akože z týchto samozvaných alternatívnych.
1: Ja sa samu seba považujem tiež za punkáča tým, ako tým môjim spôsobom, životným štýlom, tým, ako sa proste prejavujem a hey. Vlastne čo robím a tak to človek cíti. Že podľa mňa aj to.
0: Áno, áno.
1: Aj to môžeš povedať, hej, že nemusí to mať človek len napísané na čele, áno. Vytetované
0: práve,
1: na rukách, že som
0: hej,
1: punkáč.
0: A práve, že podľa mňa je to akože viacej punkové, že v dobe, kedy proste všetci títo... Ja neviem, ja to nechcem akože hejtovať, hej, lebo čak ja som tiež patril do tejto skupiny, ale proste alternatívne deti a ešte stále akože by som možno povedal, že patrím, neviem. Ale akože podľa niektorých teda nie, no tak neviem, objedná si zošinu veci a trička je grafické oné a tieto belt, opasky a začne si Alanera to a začne sobie hovoriť, že pankáč, neviem.
1: A možno to cítia o mnoho menej ako ty,
0: hey,
1: čo sa
0: ale,
1: tak si neobliekať.
0: Ale podľa mňa je to absolútne jedno, lebo keď sa niekto cíti jak punk, vieš, že to vôbec není o tom merať sa, že kto je to je najmenej punková vec, merať sa, že kto je väčší pankáč. Chápeš, však to je hrozné niečo. Všetci sme svojím spôsobom pankáči v niečom určite.
1: V niečom, áno.
0: A buď to niekto akože embrace, že akože to vyjadrí, alebo to je sám pre seba pankáč.
1: No
0: a to je dôležité. No ale
1: no?
0: My, už je tu Miško, to je najväčší pankáč.
2: Staré, dobré časy sú preč!
1: Hej, dobré ránko.
0: Dobré ránko, no a...
1: Té je pankáčka.
2: Dobré ráno, svetlo mojich očí. Dobré ráno, moja ceruška.
1: Ahoj, ocinko. Či čo?
0: No, takže tak, staré dobré časy, emo časy, emo fázy. Nikdy to nebola fáza. Je to vždy v nás. Ideme si hrať Teenagers od My Chemical Romance. Veľkú vypalovačku.
1: Veľká vypalovačka.

0: Áno, sme tu s Michalom teraz. Čau, Miško, vítam ťa ráno pri našom ránom vysielaní spoločnom.
1: Ja som naladený.
2: Si naladený.
1: Zvukovo som naladený. Zostávam žiť.
0: Si to ty, krstný otec.
3: Áno, áno. Krásne dobré ráno. Toto je Stayin' Alive, alebo teda Zostan žiť. A Bee Gees.
0: Máme 7.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve, keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Timko a kocúr Princ. Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. A tiež je dnes Svetový deň atletiky, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia a aktívneho života, ale atletiky na celom svete.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No, poďme na to. Inak vonku nepršalo.
3: Nepršalo
4: nie,
3: vtedy?
4: Nie, teraz som došiel, však 10 minút dozadu som došiel.
3: Keď sme o 7 hlásili.
4: Slnko
3: svieti.
4: Snehové, také ako tá špička snehová, vieš, tá ľadová, na zobore sa tak ligotala od slnka. Oh. Ne, vôbec žiadny vydatnejší dáž. Vôbec. Klamu. Nechceme sa vás dotýkať na IMETEU. Nechceme sa vás dotýkať. Ale musíme. Neprší, nie, určite. Aspoň teraz v tejto chvíli nepršalo.
3: Máš čerstvú informáciu, ano. Prišiel si zvonku, takže máš prehľad o tomto, ale 9 stupňov sedí, môže byť.
4: Hadam. Tak nesedí. Možno stojí, to neviem, nie som s ním, ale je 9 stupňov. Teda áno, to tak bolo ináč. Normálne som zvládol, počúvaj, mikinu, bundu a kožucha.
3: A kožucha ešte. Co?
4: To všetko som zvládol v jednom a vôbec mi nebolo tak, že by som sa potil.
3: Akože mikinu bundu by som zvládal, ale kožucha už asi nie.
4: Nevieš, o čo prichádzaš. Taký fajný kožúšok.
3: Poďme na víkend. Poďme sa pozrieť na víkend.
4: Nepovedala si aktuálne, jak fúka.
3: No však fúka veľmi.
4: Nefúka veľmi. Práve, že nefúka veľmi. Preto je príjemne celkom.
3: Ja som bola vonku. Ja mám vedieť,
4: z juhovýchodu fúka, z juhovýchodu, čo je dobre.
3: To máš vedieť olízať prst a hneď vidím.
4: Lízal som jak blázen, ale chceli na mňa zavolať mestskú políciu. Hovorím, mestskú políciu volajte, to sú parkovači, tých môžete volať. Oni ma zaparkujú, dajú pokutu pri parkovaní, aj to vyriešené. Veľkosť vzduchu vraj 94%.
3: Áno.
4: Tá sa mi nezdala.
3: Lebo
4: som sa hĺbšie nadýchol a neutopil som sa. Takže pochybujem, že takáto až vysokopercentuálna vlhkosť.
3: To je riadne vysokopercentuálna vlhkosť.
4: Dobre, ideme na zajtra. Hej, čiže nepršalo. Aspoň keď som bol, tak nepršalo. Poďme sa pozrieť, ako bude cez víkend, lebo je pátek.
3: Je pátek a sobotu.
4: Bude upršaný, no.
3: A vyzerá, že áno, minimálne tá sobota, mali by tam byť zrážky a teplota od 11 do 14 stupňov Celzia, pocitovo 12 až 17, tak to medzi a vietor bude fúkať severozápadný od 6 do 24 km za hodinu.
4: To je u nás v Nitre a u nás v Nitre v nedeľu už teda by mal ustúpiť ten dosť. Nedávaš pozor.
3: Nedal som pozor. Úplne,
4: ale mal by byť oblačno celý deň.
5: Správca ciest druhej a tretej triedy.
4: Áno.
3: Dopravný servis. My sa to tak zakecáme. Nie som na to
4: zvyknutá. Ty si sa zakecala.
3: Počúvajte,
4: ste tu mali 5,5 minútový oný monológ. Lebo to nebol dialog, to bol monológ dvoch ľudí. To bol monológ dvoch ľudí o nejakom tínedžerskom minulom. A to ty si ešte pamätáš?
3: Čo? Tínedžerské? Práve mi to pekne mi povedal.
4: Gentlemansky
3: mi povedal, že zo seba robím starého mileniála a ty ma takto zarežeš.
4: Pritom my tínedžeri víme.
3: My víme.
4: No máme havárku.
3: Dávate
4: si pozor. Máme havárku na Kruhači pod Zoborom. Aj sa tam už tak hromadia auta na Chrenovskej. Jak prichádzate od Bratislavy, alebo od Trnavy, alebo ja neviem, od Serede, alebo odkiaľ vôbec prichádzate. Môžete aj so zbehov, kľudne. Tu môžete prísť aj, keď idete okolo priemyselného parku. Tak je tu dopravná nehoda. Tak si treba dávať pozor. Pár sekúnd dozadu sa udiala, hej. Tak pozor. Inak Nitra v pohode, lebo už v podstate ustúpila taká tá špička a dneska sa veľmi dobre išlo, ti musím povedať.
3: Áno, aj si prišiel, tak celkom ja som ako, normál, že zavčas, tak dobrá,
4: ako krásna. Doviezla ma.
3: Doviezla ťa pani, moja. Pani máma.
4: Dostal som ráno bitku a tak som tak rýchlo nastúpil do auta, tak nie, akože nie, také pohlavky len také, že pak, pus.
3: Fakt? Tak si ja, si zaslúžil.
4: Ja som bitý doma. Ako,
3: troška.
4: Ja si myslím, že každý chlap je, len to málo ktorý prizná, vieš.
3: Keď sa tvoja krásna žienka niežná počúva, tak je sklamaná podľa mňa. Že?
4: Určite, preto dostanem bitku, ja už sa teraz chystám. To. Dobre, hliadku máme v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smer do centra, tak tiež si dávajte pozor. No a to je všetko, nie?
3: To je všetko, máme 8.05.
4: Jo.

0: Áno, Domča teda pustila U2, to je taká
1: U2.
0: Kapela z Prešova. Počúvajte, normálne, že dnešné Harvey oči budú veľmi také veselé, že? Ty si povedal, že také veselé.
1: Áno, ja som z toho dostala úplne, že šok, no, veselosti.
0: Rádio FM má tie hlavy. Jaké hlavy majú? Oni majú jaké hlavy,
1: rádio,
0: že? Hlavy. Rádio hlavy. Rádio hlavy, že? Rádio hlavy. A my máme hovoriace hlavy, vďaka Palimu. Lebo Psycho Killer je ich song a dokonca ja mám dve verzie tejto pesničky. Mm-hmm. Že? Ktorá sa ti viac páči? Ktorú Harveymu zahráme?
1: No a teraz to takto chceš zvaliť na mňa. Jasne.
0: Páte, máme klasickú normálnu, ale našli sme aj že akustickú. A viete, jak ja robím akustické verzie? Jak nervy robím ľuďom, keď si chcú dať zahrať takú tú vypalovačku a ja zrazu zrazu hej, a španie ločky a gitar ločky a tak. A nervy. Ja hovorím, viem si predstaviť Harveyho, aký by mal nervy. Vieš si predstaviť
1: a dobre, myslíš, že potom nám teraz dá nám podľa mňa nejakú reakciu okamžite, že dá nám nejakú hlasovečku alebo nám niečo napíše, že...
0: On je antireakčný. On je klasický tínedžer, mileniál tínedžer.
1: Tým pádom to ticho pretrpí.
0: Áno. Takže dneska už sme vám naznačili, bude Talking Heads.
1: Psychokiller,
0: čiže psychický zabijak. Dobre hovorím, že psychický zabijak, nie?
1: Psychopat, psychozabijak.
0: Psychokiller. No a Pali, prosím ťa, lebo my sme rozhodnutí dať akustickú verziu, takže ty to musíš teraz napraviť nás na správnu cestu.
1: Prespem Pali, Michal sa tak rozhodol.
0: Počúvate, a prišla nám aj včera informácia od Renátky, to je moja kamarátka, od Warnerov. Uh-huh. Oni sú spolu Warner a Opus. Že Beátka Dubasová vydala nový single, si predstavte.
1: No. Beátka Dubasová.
0: Beátka, to je moja kamarátka. A mimochodom, keď sme pri Harveym, preto to hovorím, bo Harvey je do nej zalúbený. Uh-huh. Vážne? Počúvať, že je to... No, musel som mu telefónne číslo zháňať na ňu, vieš, že takéto, nemusel, ja mám telefóne, ale normálne bol taký ako...
1: On naozaj?
0: Normálne, on chce s ňou duet naspievať, vieš.
1: Ale ja sa nečudujem, je to krásna dáma.
0: On navrhol, že Zvonky šťastia. Hovorím, no to som si není Harvey istý, to som si není úplne istý, či toto prejde. No takže radšej dajme Talking Heads, no uvidíme, že čo vyberieme, hej, že či to bude normálne, že... ako normálna verzia, alebo teda taká tá akustická.
1: Akustická. Dobre. Každopádne Harveyho oči o chvíľu.
0: A ešte chceme povedať jedno, že Harvey je veľmi sympatický mladý muž. Aj preto hráme Billyho talenta, lebo on všetko zhrňa. On je talentovaný a sympatický. Sympatý.
1: A ešte to je beautiful bastard. Áno.

0: Ja to idem upokojiť situáciu, upokojím tú situáciu, aj dopravnou situáciu, pretože tá je že vraj pokojná. Máme info od nášho poslucháča, že kruháč je už prejazdný, áno, že policajti tam nie sú a dokonca, že počasie je príjemné.
1: Áno,
0: a ujímové a spievajú nám tu levíky, iné zvieratka.
1: Oni spia, oni majú noc.
0: Levíky spia a tie ostatné zvieratka okolo nich robia ujímové.

No, Mosto nesiame povedať, ale Eleven Hill, to je kopec hill. A skutočne, fakt, existujúci kopec v Prešove a 11 znamená, že autobus číslo 11 chodil k tomu kopcu. A tak vznikol názov kapely Eleven Hill. Mimochodom zaujímavá kapela a Room of Ghosts, tak to je v preklade izba duchov. Tak sa poďme báť trošičku po ránu. Tak to po ránu. 8.23. Poďme sa báť.

0: Áno, neviem, či už ste boli na Facebooku našom, lebo tam je súťaž.
1: Áno, súťažíme.
0: Áno, súťažíme od dlhého, širokého, bystrozrakého. Ja som z toho dva. Môžete si tipnúť, ktorý. Som dlhý, široký a bystrozraký. Vďaka Avelánu som bystrozraký. A vďaka svojej prudkej diete som široký. Hej? Dlhý už asi žiadna dieta to nespraví. Ale chcem ti povedať jednu vec, lebo dneska o 9.30 je presne toto predstavenie u nás v Starom divadle. Presne v Starom divadle.
1: Presne v Starom divadle.
0: Presne tu v Starom divadle.
1: 9.30. O hodinu, chceš povedať, že o hodinu sa to začne?
0: No a keď máte nejaké deťurence doma, hej, a neviete, čo s nimi, a lezu vám na nervy a fúke džavoce tam a... Tak skúste si urobiť, síce prší, ale... Také,
1: že vraj neprší.
0: Neprší, ale také pod dažďom je, že každú chvíľu môže začať. Ale keby náhodou, že povinná prechádzka, skúste ísť okolo Starého divadla, spýtajte sa, či nie je voľné miesto.
1: Neodmietnú, nepohrdnú vami určite.
0: Zapú ich 150 evričkov, sa tu nemôžete dostať. No, nevidím v tom nejaký zásadný problém. Z toho samozrejme 149 evričkov ide pánovi D do vačečku. Čo chceš, čo
1: pán, chcem pán D, nech sa páči.
2: A keď
1: slovo?
2: To bolo v rádiu, tak to bude pravda.
1: Tak to lebo, musí byť
0: lebo
1: pravda.
0: My len pravdu hovoríme. Koľko máme?
1: 8.27.
0: Tak, 8.28. Dobre.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza Kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatom Moraveckej.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, aj keď Waze mapy neustále ukazujú tú dopravnú nehodu,
3: no.
2: Neviem, či tam ešte je, alebo nie je, ale Janko, tebe telefonoval?
3: Mne telefonoval, že nie je, že to je akože pekné, čistné, prejazdné, fajnové.
2: Ale tú prejazdnosť ukazujú aj Waze mapy už teraz momentálne. Ano. Hovoria, že áno, že je to bezproblémové, že není žiadny problém. Takže, čo sa týka dopravy v Nitre, povedzme si, že normálne z bodu A do bodu B až C sa dostanete bez problémov.
3: Vyzerá to tak. No,
2: dobre, to je Nitra, poďme sa pozrieť na Prinitrie, že či volá čo tu. Smer Šala pohoda, smer Nové Zámky pohoda. Akurát teda máme informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú v Komiaticiach na Vinohradskej. Tak si dávajte tam pozor, aby ste náhodou do nich nedrgli. Smer Levice je OK a smer Zlaté Moravce tiež je OK. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, poprosím ťa, keby si to akože zmapovala.
3: Mapujem, ale zelená vlna.
2: A tiež aj zelená vlna hlási tú dopravnú nehodu.
3: Predstav
2: si na kruháči.
3: Na kruháči pod zoborom. Ona sa tam stala.
2: Počkaj, Jano, išiel si ty akože okolo kruháču pod zoborom? Ja sa takto spýtam.
3: Nebol
2: to iný kruháč?
3: Sľubuje, že áno.
2: No, sľuby tak... sa, vieš, sľubia sa. Sľuby
3: sa, sľubujú.
2: A čo, my dvaja sa rád vieme, no jasné.
3: My dvaja sa rád
2: no dobre, toľko teda dopravná situácia v Nitre.
3: A teraz si zahráme na želanie zahráme Five Fingers Death Punch, Welcome to the Circus.
2: Takže vítajte v cirkuse, hello! Welcome to the circus.

0: OK. Tak sme vás privítali v cirkuse a ako správno v cirkuse treba poupratovať. Dobre poupratovať. A na to slúžia samozrejme veľkú kapacitu kontajnery. Vy zbalíte celý cirkus, šapy, to všetko tam zbalíte a je to vyriešené. A o chvíľočku sa pozrieme na to, že kde všade dnes rozložia od 12. svoje teda veľkokapacitné kontajnery z nitrianských komunálnych služieb a teda od 20. ich potom akože odlifrujú. Dobre? Áno. Takže máte čas medzi 12. a 8. večer. No a bude to dneska opäť na Čermáni, ak sa nemýlim.
1: Malo by to byť na Čermáni, áno.
0: Áno, dokonca je to tu už jasné, pretože na Čermáni býva aj majiteľ volej klubu Nitra, volej projekt UKF Nitra, pán Červeň, a už má aj, po ňom je pomenovaná ulica a je tam aj kontajner, kde inde ho dajú, no priamo pred neho, aby náhoda. To nemal ďaleko chlapec.
1: To nie je náhoda, no, toto.
0: Milánko. Áno, pán Červeň. No takže máme to na križovatke Tajovského Červeňova.
1: Potom na križovatke Botova Južná.
0: Na križovatke dokonca troch ulic, Slnečnej, Urbánkovej a Kaucovej.
1: To je trojžovatka takzvaná. Áno. Áno, ale križovatka, to je Kostolná a Priechodná, aj tam sa budú nachádzať veľkokapacitné kontajnery.
0: No ak viete, kde je Matica Slovenska na Čermáni, to je športová hala, tak tam na voľnej ploche nad Maticou Slovenskou. No ale tak voľná plocha, ako tam by som bol opatrný, lebo podľa mňa je to parkovisko, takže pekne ako na štvete zo pár ľudí, hej, čo dáte na voľnú plochu. Ale dobre, pohode, voľná plocha.
1: Je tam parkovisko a je tam potom aj to ihrisko futbalové, kde sa dedičky hrávajú.
0: Že by to tam dali, ako?
1: Aj to je voľná plocha.
0: Deti, dnes obstreľujeme veľkokapacitný kontajner.
1: A ešte na Železničiarskej, oproti číslu 32.
0: Tak, toľko teda. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť stanovisk, kde nitrianske komunálne služby o 12. pristavia kontajner. Ja len pripomínam také technikálie, že naozaj to slúži na to, aby ste tam hodili všetko, čo máte doma na záhradke, predzáhradke, v pivnici, v byte častokrát.
1: Nábytok.
0: Príde návštevník. Ja som sa radšej aj nevyzvúla. Takže normálne máte šancu to poupratovať všetko, hej, a samozrejme vypraštiť to. A ešte chcem povedať, neplatí tam bioodpad, takže žiadny rodinný príslušník, nie. Na to sú iné odpady.
1: Ani stavebná súť tam nepatrí.
0: Na to sú úrady. Áno, stavebná súť tam nepatrí. A elektroodpad
1: tam nepatrí.
0: Dobre, ale nejak všetko ostatné, bez problémov. A ešte jedna technikália, ja to hovorím každý deň, ale pripomeniem to, že to nie je tá klasická vaňa, do ktorej môžete sa naťahovať a vyhadzovať, hej, aj to ťažké a neviete čo s tým. Toto je taký vagón. Taký vagón, do ktorého môžete normálne nacúvať nejakým káričkom. No tak auto. Môžete, ale zablokujete to, hej. Nejakou káričkom, nejakými táčkami.
1: Ja by som tancovala
0: autíčkom. Ja viem, ty si šikovná. Dobre, toľko teda, čo sa týka

0: Opäť sme v svete vydavateľstva IKAR, ktorý pravidelne nám prináša fantastické knihy. Fantastické. Tentoraz to bude veľmi silný historický román Hľadám Jane, ktorý prinesie tematiku nelegálnych interrupcií v Toronte od Heather Marshall. Heather Marshall je súčasná kanadská autorka, ktorá debutovala románom Hľadám Jane, už spomínaný. Ten sa stal v jej krajine okamžite bestsellerom. Príbeh prepája osudy troch žien v rôznych historických obdobiach a je inšpirovaný skutočnými udalosťami okolo tajnej siete Jane, ktorá pomáhala ženám získať prístup k interrupciám v časoch, keď boli v Kanade ilegálne. Kniha získala veľký ohlas, najmä preto, že otvorila diskusiu o reprodukčných právach a zabudnutých príbehoch kanadských žien. Neskôr autorka vydala aj román The Secret History of Audrey James, ktorý takisto získal kanadských čitateľov. Jej pripravovaná kniha Liberty Street sa opäť vracia k skutočným historickým udalostiam a skúma osudy žien v Kanade v 60. rokoch minulého storočia. Spoločnými znakmi autorkyných románov sú emocionálne, silné ženské postavy, prepojenie fikcie so skutočnými historickými udalosťami, citlivé spracovanie spoločenských tém a pútavý až filmový štýl rozprávania. Takže ak máte chuť naozaj na silný historický román Hľadám Jane, tak už teraz od Heather Marshall, tak už teraz ho hľadajte vy vo vašom obľúbenom knihkupectve.
1: Toto bol Miškov Ikar, rozprával určite o nejakej veľmi zaujímavej knihe, ale vôbec som ho nepočúvala, priznám sa, vôbec som ho nepočúvala, pretože som sa strašne sústredila na čas. Máme 8.52. Hovorím správne? Hovorím správne, no. A toto je ZZ Top, Give Me All Your Loving.

0: končí nám táto hodina. Ja sa spýtam, Dominiky, ideš preč? Ideš odo mňa preč?
1: Budem musieť, Michal.
0: Prečo? Čo máš?
1: Trhá mi to srdce.
0: No, to vidím. Čo máš?
1: Mám tajné povinnosti.
0: Očuješ ju, medveď? Očuješ ju?
1: Ale máš tu krásnu teraz náhradu za mňa.
0: To je pravda.
1: Krásnu šarmantu.
0: Tak užic.
1: No, vidíš, a sme doma.
0: Sledečný kalendár, áno, v 8 hodine a 56. minúte.

0: väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
3: Dobré ráno, Nitra.
4: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve. Keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Timko a kocúr Princ. Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. A tiež je dnes Svetový deň atletiky, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia aktívneho života, ale atletiky na celom svete.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
6: Počasie.
1: Tak, milovaný, zostal som tu sám ako kôl v plote. Áno, kôl v plote. A mám pre vás, pozriem sa na Sabinku, prší alebo neprší sa vy? Šalejú, furt, lebo ja mám normálne, že na internete vážne mám, že normálne, že nie že dážď, ale výdatný dážď. Fakt, takže neprší v Nitre a asi ani pri Nitri, ale ak náhodou teda, tak dajte nám vedieť, že čo sa deje v Šuranoch, alebo ve Vrábloch, čo sa deje ve Vrábloch, dajte nám vedieť, v každom prípade neprší momentálne. Vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 18 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 91%. No dobre, ale rátajme s tým, že počas celého dňa nás môžu očakávať dažďové zrážky, takže majte niečo pripravené na hlavičky, aby ste nám neprechladali. Pozerám sa na víkend celý. Sobota by mala byť daždivá, bohužiaľ. Nahlásených máme teploty medzi 11 a 14 stupňami Celzia, s tým, že by malo pršať počas celého dňa. Ráno dážď, popoludní vydatný dážď, večer zase len dážď. No a v nedeľa tam bude výrazný ústup z dažďa, tam by to malo byť už OK. Po celý deň očakávame oblačné počasie, ale možné sú aj dažďové zrážky. Napriek tomu, že ich nejako, že nebude ich veľa, ale že sú možné, takže buďte pripravení aj na nedeľu. No pokiaľ ste si robili plány na sobotu, nedeľu, tak jasné, robte si. Dokonca viete, že tam máme v sobotu, že tam máme aj včelárov. No a tam ja len chcem povedať, že 100% tam oni budú otvorení, včelári na agrokomplexe. Určite akcia prebehne bez ohľadu na počasie. To sme tu riešili s Vladom a s Katkou. S tým, že je pripravená aj mokrá varianta. Dobre? Tak, toľko teda, čo sa týka počasia a teraz sa ideme pozrieť na cesty.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis, poprosím vás, dajte mi vedieť, že čo sa deje na 0911 955 885, prosím vás. Dobre, budem rád. V Nitra nemáme nič, okrem tej havárii na kruháči pod Zoborom, o ktorej teda náš milovaný poslúchač tvrdí, že tam nie je, že tam išiel okolo a nie je to tam. A skutočne už Waze mapy nehovoria nič o nejakých hromadiacich sa autách a podobne. To je dôležité. No, dúfajme, že že teda tým pádom to bol naozaj, ak to bol, tak to bol len nejaký ťukes, nikomu sa nič nestalo a auta išli na bok. Dobre, čo sa týka takéhoto prinitria, tak takisto panuje kľud. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že čo sa deje na zelenáčoch. Tam máme najbližšiu dopravnú nehodu v Levicku, a to konkrétne v Hokovciach, smer do Dudinec, nech sa mi to ťažko vyslovuje. Dobre, to je všetko, naozaj, nemáme žiadnu inú správu, čo je výborná informácia. Pokračujeme Leonou. Leony a Faded Love je song, ktorý hráme v Čuleky a sa môžete tešiť na Harryho oči. Dnes to je výborné, dnes je kapela Talking Heads, o ktorej Harry bude rozprávať a ich psychokiller. Počúvate Nitrianske rádio. A ja tu mám želanie na výbornú pesničku, výborný song, ktorý si dáme po Harryho očách. Žárovečka, dobrá vec.

0: Zuzka Leoni aj Faded Love. Mimochodom, pondelok a stredu bol u nás Green Day, dúfam, že ste počúvali, výborný koncert. Tentoraz urobíme takú malú výnimku v koncertnom ponímaní toho, čo dávame u nás v rádiu, pretože poprvýkrát zaznie nie originál. Vážne, nie originál. Zaznie kapela, ktorá ale patrí k absolútnej špičke. Čo patrí? Ona je absolútnou špičkou v rámci coverových kapiel. Dokonca samotný líder tej spomínanej kapely, tej hlavnej, povedal, že sú božskí. This is Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
0: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
0: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club. No a máme informáciu, prší, len sa leje, nezatváraj predo mnou dvere, ty, konkrétne ty. Tak teraz dávajte kalap na hlavy, pozor.
2: A rádio v Nitre.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harveyho oči.
3: 74. narodeniny oslavil David Byrne, spevák a gitarista legendárnej kapely Talking Heads. Talking Heads bola americká rocková skupina, ktorá vznikla v roku 1975 v New Yorku a stala sa jedným z pilierov žánrov New Wave a postpunk. Ich hudba bola unikátnym mixom punkového minimalizmu, art rocku a funku, čo z nich robilo jednu z najoriginálnejších kapiel svojej éry. Boli známi okrem iného aj svojim intelektuálnym prístupom k textom a Burnovým nervóznym až teatrálnym pódiovým prejavom. Medzi ich najslavnejšie albumy patria Remain in Light a Speaking in Tongues a ich koncertný film Stop Making Sense z roku 1984 je dodnes považovaný za jeden z najlepších hudobných dokumentov všetkých čias. Od Talking Heads si pustíme ich najikonickejší hit, pieseň Psycho Killer. Skladba vyšla v roku 1977 na ich debutovom albume a okamžite definovala ich špecifický zvuk. Slávny refrén obsahuje dokonca pasáže vo francúzštine, čo skladbe dodáva nádych art rocku a európskej sofistikovanosti, ktorá bola v tedajšej punkovej scéne v New Yorku cudzia. Skladba sa stala hymnou novej vlny a dodnes je považovaná za jednu z najlepších piesní, ktoré kedy vznikli v legendárnom klube CBGB. Talking Heads a ich song Psycho Killer.

tak si udržte vieru. To je dôležité, aby ste si udržali vieru. No a v tejto chvíli, v 9.26. minúte, verte tomu, že čo chvíľa vyžrebujem jedného z vás, práve ťa, áno, práve teba, vyžrebujem, ktorý pôjde úplne zadarmínko k nám do Starého divadla v nedeľu. V nedeľu na divadelné predstavenie. Dúfam, sa tešíte. A ja sa teším. Lebo kým nás máte, môžete vyhrať, juhuj, veľa vecí. A teraz momentálne dva lístky do divadla. Na krásne predstavenie, dlhý, široký a bystrozraký. Takže potešíte všetky svoje deťurence, ktoré máte doma. Všetky 14 svojich detí. OK, toto je ale Robo Grigorov a Kým ťa mám. Takže nie Kým nás máte, ale Kým ťa mám. Toto je on. To je Robo Grigorov. Počúvate Nitrianske rádio. 9.27. minúta. Pekný deň.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
0: Nakupovanie v novej DM predajni v centre Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
1: Ja tu mám samozrejme informáciu o telefónnom čísle. Ak ho ešte nemáte v mobile, prosím vás, učinte tak 0911 955 885. To je sem k nám do štúdia telefón a vy môžete naň teda posielať správy, informácie, telefonovať, čo len ste. Doprava už o chvíľočku. Toto je Luky. Luky Turiak. A čomu mám veriť?

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Áno, dopravný servis. Dúfam, že ste, že využívate naše telefónne číslo 0911 955 885. Prší, tak si dávajte pozor na šmyky a na tieto veci okolo toho, dobre? Stále prší. A vyzerá tak, že naozaj bude pršať aj dneska, aj zajtra a možno aj v nedeľu. Aj keď tam je také, že tam je to také s otáznikom. No, v každom prípade nevadí, nech to neovplyvní vaše plány. Hej, čiže kľudne si vycestujte napríklad na Gráč, kde bude prebiehať včelárske slávnosti a takisto napríklad v Cabaj Čápory budú kostci, tak neviem ako všetko, ale ja si myslím, že stojí to za to. Navyše neverím, že bude pršať non-stop, že proste začne a bude. Ja si myslím, že budú veľké pauzy medzi pršaním a bolo by naozaj ako škoda, keby ste obmedzili proste tieto záležitosti práve kvôli teda strachu z toho, že práve v tej chvíli bude pršať. No tak čo, na Cabaj Čapory majú fantastickú reštauráciu Salaš, tamto je hneď pri Salaši, takže naozaj nemáte čo. A na Agráči sú rôzne skanzeny a rôzne budovy, kde sa môžete a kde je teda pripravený náhradný program. Ak náhodou nejakú chvíľu bude pršať. Dobre? Tak. Čo sa týka teda dažďa, dávajte si pozor aj teraz, hlavne na tie šmyky a tie veci okolo toho. Pozerám sa na situáciu v Nitre. Janičko nám to potvrdil, že je to v pohode, že ten priechod cez Nitru je bezproblémový. Máme hlásené jedno obmedzenie na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc, je vraj odtrhnutá pneumatika v pravom pruhu. O niečo ďalej stojí vraj odstavený kamión. Čo si blázen. Tak si dávajte pozor. Dobre? No dobre. Toľko teda informácie z dopravy. Ak vy niečo máte, dajte mi vedieť. Ešte raz 0911 955 885. Počúvate Nitrianske rádio.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: 105,4. 105,4.
1: A ja teraz hrám veľkú kolotočárovinu, ale že veľkú. Na želanie ide happy song. Šťastný song. Šťastná pesnička. Bonnie M, rok 1984. Dusno pri strelnici. Volaký čávo sa tam tlačí a chce strieľať. Ale je tu on. Mého srdce šampión. A ten mu to nedovolí. Navyše, vedľa ten reťazák škrípe. A nevedia sa sústrediť strelci. To sú oni, kolotoče a do toho Bonnie M a happy song.

máme 9:48. Teraz vedieme tu na debaty, že lebo my sme dávali, že bude zavretá čas Viezoslavovej, že sa nestanete hore. A teraz vraj teda vyšla informácia na Facebooku, že naopak, že už teda to, že to asi presunú tie opravy alebo čo, tak to idem zistiť a samozrejme dám vám vedieť. 9:48, počúvate Nitrianske.

OK, Pretenders, don't get me wrong. No takže áno, je to pravda. Druhá etapa rekonštrukcie Hviezdoslavovej triedy sa presúva. Zverejnilo to mesto Nitra aj Marek Hatas s tým, že má to logické odôvodnenie, že vzhľadom na predpokladané nepriaznivé počasie počas celého víkendu sa po dohode s hotoviteľom plánovaná rekonštrukcia presúva na zatiaľ neurčený dátum. Samozrejme, ako náhle ho budú vedieť, tak budú ho o tom informovať a my samozrejme to posunieme ďalej, dobre? Takže momentálne cez víkend pohode sa presúvajte hore, dole, barzi, ako jak len stiete. Kľudne tancujte, není problém, Terapor Suk a tancuj. Kľudne, to je príkaz.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Skoro dnes nám začínajú majstrovstvá sveta v hokeji, nezabúdajte, áno, dneska o 16.20 otváracie súboje Kanada, Švédsko a Fínsko, Nemecko. Dnes nám to začína, zajtra naši hrajú, a to s Normy, o fantastickom čase 12.20, to je úplne geniálny čas samozrejme. A ja len pripomínam ešte jednu dôležitú vec, že konkurenciou pre otváranie majstrovstiev sveta v hokeji je Levický Jarmok, a to veľký. To je veľká konkurencia, takže ak chcete stráviť veľmi príjemné chvíle na Levickom jarmoku, tak nech sa páči, začína víkend plný zábavy. Už od dnes sú tam nejaké uzávery a nejaké veci, takže buďte na to pripravení, ak cestujete do Levíc, že sa môže stať, že vás navigujú tie značky a všetko nejakou obchádzkou. Tak, toľko teda táto aktuálna situácia, ktorá panuje v Leviciach, alebo začína panovať v Leviciach. A ja ešte pripomeniem jednu akciu, ktorá začína dnes o 16.30. Do Nitry sa nasťahuje Afganistan. Áno, normálne celá republika sa sem nasťahuje islamská, pretože nás čaká cestovateľská prednáška Mateja Peluhu o Afganistane. Krajine, ktorú väčšina Slovenska pozná iba z médií. A ja mám pocit, že má rešpekt podľa mňa určite veľký pre túto krajinou, pretože vieme, jaký šarkani tam vládnu, že ten Taliban to nie je kompletná záležitosť, akože fakt to nie sú kompletní ľudia niekedy. A naozaj čakajú vás od Mateja Pelu autentické príbehy, nepoznané kultúry a miesta, ktoré nenájdete v bežných katalógoch cestoviek. Vstup, ak máte platný preukaz, a už vieme, že sa bavíme o krajskej knižnici Karola Kmeďka na Fráňa Mojtu 18, je samozrejme zdarma. Takže dnes 16.30 cestovateľská prednáška Mateja Peluhu o Afganistane. No a keďže ja by som sa priznám sa bál ísť do Afganistanu, tak toto môže byť také celkom akože príjemné, že také strávenie chvíľ s touto určite zaujímavou krajinou. To je všetko, toľko pozvánka, a ja vám všetky pripomínam, že počúvate Nitrianske rádio, a dokonca vám pripomínam, že je 10. hodina ranná.
1: Dobré ráno, Nitra.

0: Rádio. Rádio v Nitre.
1: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve. Keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Týmko a kocúr Princ.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, počasie, takže prší, leje, len sa leje, nezatváraj, Sabina dvere, Sabina, milá ma, nezatváraj pred náma. Áno, toto zažíva rodina Sabiny doma, často, mama na štyri zámky, zámkyňa, častokrát nepomôžu, lebo preliezajú cez okno. Ale lej, keď leje, a naozaj leje momentálne, tak mamina, ako sa volá mamina? Erika, leje, dávajte si pozor teraz, lebo leje. Ja našťastie tu nemám okná, takže ku mne neprelezú, sľubujem. No inak naozaj leje nám momentálne a počas celého dňa očakávame dažďové zrážky. Dnešné teploty by sa mali hýbať až do 17 stupňov Celzia, čo je fajn na to, že aké je teraz počasie, takže fajn. Sobota má byť tiež daždivá, a to, ale teplota v pohode, akože od ranných 14 stupňov Celzia po poludnejších 15 stupňov Celzia. No a v nedeľu ten dážď takisto teda očakávame a tam má byť teplota od ranných 10 po popoludnejších 14 stupňov Celzia. Toľko teda aktuálna situácia s luftom. Uvidíme, ako naozaj reálne bude. V každom prípade sa pripravte na to, že nejaký ten dážnik alebo nejaký ten prší plášť by ste asi mali mať so sebou. Ideme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Áno, veľa aut nemáme v meste a možno to je spôsobené aj týmto počasím. V každom prípade dávajte si pozor, aby vás nešmyklo. Hej, aby vás nešmyklo. Trošku viacej aut je na triede Andreja Hlinku smere ku Kroáču. Veľkom Kruáču a na Štúrke zase naopak, čiže od Veľkého Kruáču po Mlyny. Tak tam trošku zdržíte na semaforoch, inak pohoda. Fakt Nitre vládne momentálne pohoda. Uvidíme, čo sa bude diať s Dolnočermánskou, lebo nám slúbovali, že 20. sa má otvoriť ten úsek cesty od Lidlu, od odbočky na Lidl po Hvieslavovú triedu. No a mnohí teda šoféri, ktorí idú okolo, tvrdia, že nič sa tam nedeje. Tak som zvedavý, že jak to do tých to 20. stihnú, lebo mesiac a pol opravovať tak krátky úsek, už to príde človeku divné, ale dobre, bolo vysvetlené, že sa musí nejaké podložie tam betónové opraviť, chápem, no len, že sa tam podľa teda šoférov, ja teda nechodím, ja som z Klokočiny, že, čože? A čo? Kde sa tam? Nikto tam není, nič sa nepracuje. Akože, ja neviem, ale ako keď to 20. nebude, ja sa osvajem, Sabinu som nepustil do Eteru, len mi to tu rozpráva, tak to, čo ste počuli, to bola ona, tak ja neviem, akože to asi začneme kritizovať. Naozaj, lebo toto je moc. Akože mesiac a pol byť uzatvorený a nikto tam nerobí ani jeden deň, alebo len asi vo vybrané hodiny, keď majú čas, alebo čo, že si odbehnú z pupa v Hviezdoslav, jak to Janko vtipne povedal. Ale, alebo si pomýlili, že Hviezdoslava a pupa v Hviezdoslav. Je možné, však lepšie tam platia, ako to chápem, ten developer možno lepšie platí. V každom prípade by ste to mali akože tam pohnúť. 20. sa blíži, dámy a páni. No, potom sa ozveme expertovi na dopravu v Nitre. Možno pán Sitkej to príde priamo vysvetliť, že aký je tam problém. No dobre, poďme sa ešte pozrieť na R1. Tam máme hlásenú pri Serede radarovú záležitosť, takže ak ide smer Trnava alebo Bratislava, ak chcete, tak bližšie Trnava, tak pri Seredi vás môžu namerať, ak idete jak blázni, ale ja verím, že ako blázni nejdete a že je všetko OK. Dnes je skvelý deň, to je pesnička, ktorou ja odprevádzam Janička do práce. Ic, šoféruj! Ty kde je Miška? Poď sem! Prepáčte, prišla dáma, ktorá sa stará o moju hygienu. Takže musí teraz akože hygienicky, akože to celé tuto je ako... A budem jak vynovený. Poď, Miška, poď.

Veľkej Gladici, dnes je skvelý deň. No dnes pre mnohých Levičanov začínajú skvelé dni, pretože tam teda máme dní mesta Levíc. 850. výročie, si predstavte, oslavujú Levice. Jaké sú staručké, moje nervy, to je už normálne, že to už sú nie tínedžeri, jak naše krásne mesto Nitra. Hej, to je už normálne, že veľké. Ale pozor, okrem teda levických dní, okrem jarmoku levického, tak začínajú aj levické polovnícke dni, 26. ročník, a to od čtvrtka, to už nám začalo, 14. a budú do 16. čiže do zajtra. Od 9. do 18. hodiny sa chystajú pre vás veľké veci, deti, veľké veci. Levické, deti levické. Pre deti je pripravený rozprávkový les napríklad. Pozor, a kadejak. A lejzrová strelnica, pozor. No a kopec ďalších zaujímavostí, samozrejme, zistite si čo ako ďaleko dôležitejšie, ale ktorá sa nás aj trošku týka, je situácia s dopravou, ktorá sa pochopiteľne akože skomplikuje, pretože už od včera, od 14. mája od 20. hodiny do 17. mája do 6. hodiny ranej budú rôzne zmeny na linkách MHD. Vy, ak máte chuť to pozrieť, tak si to pozrite samozrejme na stránkach Arrivy, Nové zámky, a tí majú pod sebou aj teda Levice. Dobre, tak toľko teda, čo sa týka Levíc. Dokonca tam máme aj konkrétnu jednu ulicu, ktorá je úplne uzatvorená, a to cesta, no tak nie, to nemáme, dobre, nemáme túto ulicu, je tu veľa tých ulic, to nebudem tu teraz menovať, je tu naozaj toho veľa, tak si to pozrite na stránkach arriva.sk, Nové zámky, / mesto Levice. Dobre, poďme sa ale pozrieť na muziku, ktorú zahráme, a to je o 10. hodine a 17. minúte Atomic Kitten, The Tide

Sleeping in my car nám začína hrať, 10. hodina 21. minúta a my už o chvíľočku vyžerbujeme jedného z vás, alebo jednu, ktorá zoberie svoje decka do Starého divadla, pretože v nedeľu o 3. sa chystá dlhý, široký a počúvajte do 30. všetko dobré, aj krátkozraky. Zostaňte sami pozitívne naladení. Ak ste krátkozraky, predstavenie vám prináša Avelane Kliniky.

0: pesnička o slipoch v aute Roxette a teraz ideme žrebovať. Poď si vyžrebovať, poď si vyžrebovať. Čo, kde odchádzaš? Počkajte, ja ho tak musím ako gezuať. On je v podstate najvyšší človek v rámci, v rámci PR.
1: Dobrý deň.
0: Marketingu v Nitre. Hej. Nitre v, a nie len teda akože v divadle, nie len, ale v Nitre. To je najvá, to je mák.
1: A táto informácia je tajná.
0: Viete, prečo marketingový mák? On spraví reklamu, ktorá hneď zmizne. Čári Mári a nikto o nej nevie. No dobre, to je jedno, ale...
1: Počuli ste slovo pánovo.
0: To sú tie marketing, to sú tie marketingoví mágovia. No počúvaj, ideme vyžrebovať. Ty si ten, ktorý to celé spískal, dal dva lísky do súťaže o predstavenie, alebo na predstavenie Dlhý, široký a bystrozráky. Toto predstavenie vám prináša Avelane Clinic. A... A ešte by sme mali nájsť nejakú jaskyňu takú na chodnutie. Že to niečo iné býva, nie? Také...
1: Neviem, ale zrýchli, lebo idem si zobrať pečienku s tarhoňou na tržnicu do reštaurácie. Nie, to nevenujem. Do súťaže, možno na budúci piatok.
0: Stvrdnutá pečienka, pána D. No dobre, poďme vyžrebovať teda jedného z vás, ktorý...
1: Dobre, točí, teda osudí, sa roztáči.
0: Myšička nám lieta a teda stop.
1: Zuzana... Saturová.
0: Nevieme.
1: Pani Zuzana vyhráva dve vstupenky.
0: Chce v každom prípade palculienku vraj, teda by bola...
1: Palculienku už nehráme niekoľko desaťročí, ale bolo to krásne predstavenie.
0: Neuveríš, ale ja som...
1: Tam ešte Miško hral.
0: Počúvaj ma, čo, ale ja som zažil palculienku v škôlke, keď som chodil do škôlky. To bolo, je Párovská... Tá rohová, tá rožná, kedysi to bola. Potom
1: Mišo,
0: to bol...
1: my keď sme boli mali, ešte škôlky neexistovali.
0: Nebola, počkaj, fakt, do škôlky som na... fakt som chodil do škôlky, alebo ma klamali, že to nebolo, mi hovorili, že to bola škôlka. No. A môj otec tedy hrával tu na, v tomto divadle, a prišiel s kolegyňou, ktorú si už nepamätám, neviem, kto to bol, či Rožika, alebo ktorá, tak prišiel zahrať palculienku, fakt.
1: Mňa nosili k takej pani, taká babka, pani Sikorová sa volala a bývala na Fraňa Mojtu vola, kedy to bola odborová rada.
0: A
1: do smrti to nezabudnem. Fakt som mal 3 roky, vždy ráno ma tam odvliekli, lebo museli ísť na pánske rodičia. A veľmi milá babička to bola.
0: Najesti dala?
1: Všetko.
0: Tak preto, ťa, preto si
1: úžasná.
0: Mal rád. Preto si mal rád. Mne v tej školke nedali najesť a preto som nerád chodil. No. Dobre, v každom prípade, teraz zahrám, počúvaj ma, pesničku, vyslovene len pre teba, kvôli tebe som vybral krásnu pesničku, krásnu detskú pesničku.

teda Rafaela Stonoška a teraz už prejdeme na vážne témy. Na vážne témy. Áno, častokrát aj toto býva dôvodom rozchodu dvoch mladých, krásnych ľudí, pretože nezvládnu tú starostlivosť o deti, neskôr tínedžerov, rozchádzajú sa. A vtedy prichádza Rišo Miller, ktorý nahrádza Rafaelu Stonošku a Spievankovo a tvrdí, že keď odchádzajú lásky, tak je to častokrát definitívne. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: I guess now it's time.
8: Áno, krásny cover na pesničku Take That, Back for Good. Včera som videl film na Joy Cinemas, ktorý bol s pesničkami Take That a zase som zistil, aké sú to dobré veci. Lebo boli v tomto prevedení. No, to máme ja rád. Zase zistíte, že tam je krásna melódia. Toto je ono. Back for Good a Hannah's Yard.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis, začíname našim mestom Nitrou a treba povedať, že v Nitre je veľký kľud a veľká pohoda. Videli ste jednu policajnú hliadku, ktorá sa nachádza na križovatke Šindolka, to je na obchvate priemyselného parku. Tak tu si treba dávať pozor. Mimochodom sú na križovatke teda Šindolka a podľa vašich informácií sú v bode, kedy prichádzate vlastne na obchvat priemyselného parku v smere od Šindolky. Tak, a idete a máte nasmerované smer mesto. Toto je jediná informácia, ktorú máme. So zelenej vlny čerpáme dve obmedzenia. Jedno je na R1 za Zlatými Moravcami smer do Čaradíc. Je tam otrhnutá pneumatika a v pravom pruhu o niečo ďalej stojí kamión odstavený a ešte jedno obmedzenie máme za Tonačmi. V smere do Levíc je odstavené vojenské auto, si predstavte. Radar je na R1 pri Seredi v smere do Trnavy, takže pozor na rýchlosť pochopiteľne a to by mohlo byť už aj že všetko tejto chvíli. Dobre, tak toľko teda informácie z dopravy. Ja vám všetkým želám samozrejme šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Ja si myslím, že sme začali pekne, akože úplne tak, akože že až nostalgicky. No a pokračujeme pesničkou od Katky Koščovej a jej dnes. To je taká optimistická zase záležitosť. V 10. dni a 40. minúte počúvate Nitrianske rádio.
2: Ja počúvam len maminku.

ups and down. No, inak keď sme pri tých našich milovaných čehúňoch, tak treba povedať, že náš Juro Slavkovský nadviaže na to, má najlepších kamarátov v Montreale dvoch. Jedného s českými koreňmi, Abel Šekaj, ktorý má teda maminku Češku a tatina má z Albánska, si predstavte, a teda už sa narodil v Kanade. No a druhého, Jakuba Dobeša, ktorý chytá a čaruje v bráne Montrealu a odkedy tam je, tak playoff nepustil žiadneho iného do brány. A teda naozaj podľa slov teda samotného Jura patria jeho najlepším kamarátom, proste si najviac rozumejú. A Arber navyše je jeho osobný ochranca. Na lade, to si povedzme, keďže ten sa narazí od nášho Jura vie byť. No inak, musím zagratulovať Jurovi a spol, teda tým našim, a či už Arberovi a Jakubovi, pretože včera dokázali zvíťaziť v zápase Buffalo Sabres a nad Buffalo Sabres v Buffalo a tým pádom získali matchball. No a o dva dní sa stretnú, v podstate už, no nie teraz v noci, ale na ďalšiu noc sa stretnú o postup do ďalšieho kola, čo je veľa bomba, čo už teda naozaj nikto nečakal. Už toto bolo prekvapenie, že vôbec do play-off sa dostali. Minulý rok to bol šok, teraz to bolo prekvapenie. No čo ich čaká ten ďalší Stanley Cup? No tak držíme palce, budeme držať palce. Juro sa asi neobjaví na majstrovstvách sveta. Je to diskutovaná téma, čítal som o tom veľa, veľa materiálov. Naposledy sa o tom rozpísal, bo vyjadil sa k tomu náš milovaný Boris Valábik, ktorý povedal, že by ho veľmi prekvapilo, keby naozaj rozbitý Juro, rozbitý, unavený, len si uvedomme, že nehral len základnú časť, kde hral prakticky všetky zápasy, ale aj playoff je už v druhom kole, okrem toho ešte aj olympiáda do toho neverí, že by takto zničený a úplne, že by prišiel na majstrovstvá sveta. Napriek tomu sú v komunikácii vraj naši s Jurom a že stále je to vraj otvorené, tak ja neviem, hej, ale samotný Boris tomu dáva 0,2%, povedal, že príde. V každom prípade vraj nechávajú jedno okienko. Čo nás môže tešiť, tak máme tam Seba Čederleho na majstrovstvách sveta, čo nás veľmi teší. Máme tam Adama Sikoru, ktorý už síce nehrá za našich chlapcov, ale za Corgoňou a robí nám dobrú a radosnú reklamu v Amerike, kde sa presadil do New York Rangers, do týmu New York Rangers. Adam teda nepríde. Adam Nemec nepríde, čo nás trošku mrzí, ale áno, je unavený. Je unavený, potrebuje sa pripraviť na ďalší ročník. Nemá to tak isté, ako majú napríklad, ako má napríklad Juro tú svoju pozíciu v týme. No dobre, a poďme k nám do Nitry, pretože tu sa dejú veci. Vieme, že Andrej Kmeč nebude pokračovať ako tréner Nitry. Bol veľmi sklamaný z toho, že mu Nitra nepredložila zmluvu. Pre mnohých to bol šok, ale teda podľa tých informácií, ktoré máme, tak sa rozchádzali názory na to, ako má Nitra alebo hra Nitry vyzerať. No asi teda, tak uvidíme. V každom prípade som zvedavý, kto bude trénerom. Mnohí tvrdia, že to bude Toník, že sa vráti do Nitry, keďže momentálne nie je pod zmluvou. Tak kto iný? Si hovoríme. Radosná správa prišla aj z hráckého, teda nejakého, ako z hráckej strany. David Okoličáni naďalej bude v bielomodrom drese. Naďalej bude hrať. No a dobrá správa prišla aj zo zákulisia, pretože po 10 rokoch vraj teda bude Nitra v Lige majstrov. No a keď si pamätáte na to, čo sa dialo v Plzni, keď prišlo do Plzne viac Nitrančanov ako Plzeňákov a ako skočil sa pochod mestom Plzeň, tak to je dobrá odpoveď na to, čo tvrdí prezident alebo šéf plzeňských Pilsen Patriots, ktorí mimochodom budú v nedeľu u nás na našom štadióne pod Zoborom, na našom mestskom štadióne vyhrávať, a to americký futbal proti našim chlapcom. O tretej chystajte sa a choďte tam. A vyjadril sa teda šéf Plzeňákov, že nie je nadšený z toho a nechápe, prečo by v Nitre mal byť checkball, čiže to vyvrcholenie sezóny. Jak som krásne odbehol z hokeja na americký futbal. No, takže super. Filip Bajtek, Čehuň, náš milovaný, pokračuje u nás pod Zoborom. Tešíme sa, lebo už si nevieme bez Filipa predstaviť hru
našich corgoňov. No a keď sme pri Sebovi Čederom, pri Sebastianovi, ktorý teda zostal vo výbere pre majstrovstvá sveta a zúčastní sa a absolvuje majstrovstvá sveta, tak odchádza bohužiaľ od nás z Nitry a neviem, či ste to už teda všimli, či ste to zaregistrovali, ale stal sa novou posilou švédskeho týmu Färjestad BK, účastníka najvyššej švédskej súťaže a 10-násobného majstra Švédska. Tak, toľko teda taký malý rešerš toho, čo sa deje v hokeji. My sa už tešíme samozrejme na majstrovstvá sveta, ktoré začínajú dnes a v hre sú aj naši milovaní Čehúni, ktorí hrajú dneska o 19.30 s Dánskom. Takže budeme im držať samozrejme palce, dneska 19.30 Česko-Dánsko a potom zajtra naši hrajú na obed. Naši na obed začínajú svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta a to s Nórskom alebo proti Nórom. Tak budeme držať dneska večer o 8:30 Čechom, Čehúňom, našim milovaným bratom a sestram. Áno, naša sestra Červenka, dúfam, že sa uchytí a zajtra o 8:30 Nórom, proti Nórom. Tak, toľko teda hokej a teraz, jak to môže zakončiť, len československým duetom. Opäť a Radeček a Majka Čírova, krásna vec, vloupám sa. Počúvate Nitrianske rádio.

OK, na záver hodiny si zahráme krásnu pesničku. Dlho som si ju nehral pre seba. Ja sa priznám, že v tejto chvíli je to pre mňa. Pesnička pochádza z muzikálu slávneho, francúzsko-kanadského muzikálu, ktorý mal premiéru 1998 v Paríži a volá sa Notre Dame de Paris. A táto pesnička sa volá Čas katedrál, alebo teda Le Temps de Catedral. Spievajú Bruno Pelletier, čo je mimochodom bývalý kanadský hokejista. Aby ste boli uprasť. Spieva nádherne.

0: Tak to bol Bruno Pelletier, známy ako genius francúzskej hudby. No a teraz sa ideme pozrieť, kto má dnes meniny.
1: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve. Keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Týmko a kocúr Princ. Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. A tiež je dnes Svetový deň atletiky, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia a aktívneho života, ale atletiky na celom svete.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk. Počasie.
0: Tak sa poďme pozrieť, jak to vyzerá momentálne s luftíkom. No, stále môžeme očakávať prehánky u nás v Nitre aj v Prinitri. To znamená, že počítajte s tým, že ak momentálne aj že náhodou, že neprší, tak majte pri sebe nejaký kalab alebo nejaký, proste nejaký dážnik alebo nejaký prší plas, proste niečo, čím sa prikriete, nech neprechladnete. Čo je dobrá informácia je, že vietor sa nám točí na juh, čiže fúka nám od juhu, to znamená, že nie je vyslovene taký ľadový, studený, nechutný, nepríjemný, ale naopak, hej, čiže keď niečo nám zjemňuje toto počasie nepríjemné, tak je práve vietor. Ten fúka o rýchlosti 15 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu máme momentálne v Nitre a pri Nitri 90%. Čo sa týka víkendu, tak očakávajme, že bude naplnený takisto dažďom. Má pršať aj v sobotu, aj v nedelu. V sobotu sa má pohybovať teplota medzi 11, ranných 11, popoludnejších 14 stupňov Celzia a nedelu sa má pohybovať medzi 12 a 13 stupňami Celzia. Takže nebude vyslovene, že celé zlé, ale že normálne, že tak ako bude sa dať existovať, ale rátej s tým, že teplo nebude. Navyše to bude ochladzovať ten náš dážď. No dobre, čo sa týka, áno, máme víkend plný dažďa, ale je veľa akcií, je fakt veľa akcií. V Leviciach teda začína Levický jarmok, polovnícke dni, proste na kopec toho je oslava 850. výročia, takže naozaj v Nitre takisto máme, viete, že máme dni včelárov, tí už upozorňovali, mimochodom dnes pôjde repríza včelárov, dnes pôjde po obede repríza rozhovoru, ktorý sme tu viedli s Vládkom a s Katkou práve v včelárskych slávnostiach, ktoré nám začínajú v sobotu ráno a budú skvelé, podľa mňa, skvelé. Budú aj kosické a budú za každého počasia. To som tým chcel povedať, či bude pršať, nepršať, či bude pauza medzi dažďami. Majú pripravenú aj mokrú variantu. Choďte, hneď po ránu, choďte na agrokomplex a užívajte si, dobre? Napriek tomuto počasiu. A máme kosecké dni v Cabaj Čápore. Tam takisto je mokrá varianta, pretože tam je fantastická reštaurácia, saláš, kde si môžete dať všetky tí chuťovečky slovenské, ktoré máte, všetko tam je. Aj tetička tam môže ísť, áno, aj tetička Ivanka a dobré halušky si dať, čo môže byť vás, a tam robia fakt dobre na salaši v Cabaj Čápore. No dobre, tak toľko teda zajtrajší deň aj nedeľa. Teraz ideme sa pozrieť na cesty, počúvate Nitrianske rádio.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy

0: Toto boli správy.
1: Áno, správy síce boli, ale nebola ešte doprava. Ešte stále máme informáciu teda o tom, že sa policajná hliadka nachádza na križovatke Nitra Šindolka. A to je v podstate obchvat priemyselného parku. Hneď tá prvá križovatka, ten podjazd a nadjazd a všetky tie možné veci. Ako náhle tam zabočíte. Smer, Jaguar, Land Rover. Inak v Nitre je kľud a pokoj. Nemáme žiadnu inú informáciu z Nitry a ani z Prinitria. Naozaj je veľký kľud. Takže poďme rýchlo na zelenú vlnu. Tu bohužiaľ hlásia dopravnú nehodu. Za Bánovom smere do Nových Zámkov havarovalo osobné auto, tak si dávajte pozor. Plus máme informáciu o hliadke pred Kozárovcami smere z Volkoviec Olichova a to je všetko. Myslím, že to je všetko. Nemáme žiadny iný problém. No ešte môžeme, že na D1 pri Blatnom smere do Bratislavy. Takže tam si dávate pozor na rýchlosť. Je tam 110, nemusím opakovať. To je všetko v tejto chvíli. Ideme si zahrať, ideme vám pustiť pesničku od Kula Shaker. Výborná vec. A haš. To je skvelá vec, to som už dlho nepočul. 6,5 minúty po 11. počúvate Nitrianske rádio 105,4. A pome sa kulovať.

0: Dopravný servis.
1: Áno, predtým, než zahráme opäť na želanie, alebo je to meninové želanie, tak máme tu ďalšiu informáciu. Priamo za ciest máme vážnu informáciu.
2: Čakajúce križovatka smerom na Zbehy, je to havárka, kamión s osobákom, jedná sa o Ťukanec, ustoja na boku, ten má rozbité zadné sklo, takže čakajú na policajtov, ale stoja v zastávke, takže je to prejazdné, aby ste vedeli, že sa môžu pohybovať okolo auta. Zatiaľ, ahojte.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne. No a teraz prejdeme na ďaleko príjemnejšiu záležitosť, keďže toto je také nepríjemné. No, našťastie zdá sa, že to teda odniesli len auta a že sa nikomu už nestalo. Aj keď teda, viem si presne tie nervy, ktoré majú tí, ktorí v tom aute sú momentálne. No, ozval sa mi, ale ideme na tú ďaleko príjemnejšiu vec, ďaleko príjemnejšiu a radosnú, pretože ozval sa mi tatino, ktorý má dcéru Sofíku a tá vraj miluje Abu. Tak máme dať niečo pre jeho Sofy od Aby. No a ja som teda samozrejme vybral od Aby moju obľúbenú pesničku a dúfam, že aj Sofíkinu. Toto je Super Trooper.

Poďme na poštu, na poštu. U nás v Nitre sa chystajú zmeny, ktoré vytočili úplne obyvateľov Klokočiny. Tí totiž to zistili, že sa avizuje presun, alebo sa usunží presun pošty. A to konkrétne z Jurkovičovej ulice sa plánuje presunúť táto milovaná, pre mnohých Klokočinárov milovaná pošta do obchodného domu OC Galéria. A starú budovu chcú predať a utržiť lova. V danej lokalite by tak zostala len pošta 12 na Dolnočermánskej ulici. Ďalšie pobočky sa nachádzajú až v obchodnom dome Mliny na Štefánikovej triede, v obchodnom centre Centro Nitra na Akademickej ulici a v hlavnej budove pošty na ulici Fraňa Mojtu. Čo je teda podľa mnohých obyvateľov, hlavne postarších, príliš ďaleko. No tak naozaj sa úplne vytočení a dali to najavo aj na sociálnych sieťach. Či aj vy ste s tým spokojní alebo nie, no tak treba asi napísať na poštu. Neviem, či sa tým niečo zmení. V každom prípade možno áno, možno dajú, že dobre, tak my urobíme niečo iné. Dobre, hrali sme si pre Sofinku od Španiela pesničku od Abby, lebo vraj ju miluje. A ja k tomu pridám teda song a ja sa pridávam teda k Španielovi a jeho cerenku Sofiu pozdravujem. Všetky Sofie pozdravujem. A viem, že jej tatino má rád pesničku od detí, z polských detí, ktoré sú zoskupené v kapele Arka Noego, alebo to je Noemová Archa. A pesnička Neliekajše je pre neho a pre ňu. Takže Sofie a Španiel, toto je pre vás.

Už sme si zahrali francúzsku záležitosť vďaka Notre Dame de Paris a pokračujem z polštiny a francúzštinu znovu. Vraciam sa v pesničke od Stella Young. Stella Young je veľmi milé dievča, aziatka, a predstavte si skladbu, ktorú si o chvíľočku pustíme, a teda už hrá podobnou, tak autormi sú Amandine Barlet a Seong Ao Young. No, tatino alebo manžel, neviem toto presne, Stelin. A pesnička sa volá L'amour, le baguette, Paris. Čiže láska, baguette, Paríž. C'est la magie, l'amour, les baguettes.

0: Mas. Úplne nový zážitok.
1: Bum. Áno, dnes nás čaká veľká sláva. Teda aspoň pre mňa áno, lebo na Top Gane som vyrastal. To je fakt proste. Tata je proste fakt. A Top Gun má 40. výročie, alebo oslavuje, alebo pripomína si 40. výročie. Čiže, jak my hovoríme v Bulharsku, 4th anniversary. A dnes teda to oslávime, Mlynok Cinemas. To si píšte. Ale zatiaľ, poďme sa pozrieť na rozprávočky. Dnes sa chystá o 15. hodine Super Mario galaktický film a tiež Zvieracia farma. Tiež samozrejme so slovenským dubbingom. Od 7 rokov prístupný pre detičky animák dnes o 15.15. No a poďme na muziku. Spojenie James Cameron a Billie Eilish proste vyšlo. Hit Me Hard and Soft the Tour si môžete pozrieť s českými titulkami dnes o 15.30. No a máme samozrejme Billie Eilish aj v 3D verzii, a to o 18.20. A všetci odporúčajú, keď chcete, pozrite si to v 3D. Ocitnete sa priamo na koncerte Billie Eilish a jej tour Hit Me Hard and Soft. Idzte do toho, idzte do toho. Ovce na stope, to je taká príjemná komédia, slovenský dubbing 16.00, ale máme tiež pozor, Lupika Špuntíka, takisto Universary, takže pre celú rodinu, dnes 16.15. Opäť návrat k muzike, film a muzika, Michael, áno, dokumentárny, životopisný, dokumentárny, zdokumentujúci film, tak by som povedal, hej, životopisný príbeh o Michaelovi Jacksonovi, dnes 17.10, 19.45. Na pozor, Diabol nosí Pradu dvojka, dnes so zvukom Atmos. Pozor, dnes o 17.25, to zase stojí za to. No a teraz už poďme na môj milovaný Top Gun, 40. výročie. Dneska naozaj 17.50, tá klasika, tá prapôvodná klasika, dnes s českými titulkami. No Mortal Kombat, druhé pokračovanie, tak to je vraj, som čítal, návrat k Mortal Kombatu, respektíve o snahe. Hej, išlo o snahu napraviť moc nevydarený Mortal Kombat jednotka a podarilo sa vraj. Vraj sa podarilo, tak si to chodite pozrieť. 18.05, 20.30. Diabol nosí Pradu druhýkrát, hej, druhýkrát, druhé pokračovanie tohto výjimočného filmu dnes o 20. hodine. Bez zvuku Atmos, klasika, slovenské titulky. No a Top Gun prichádza znovu a po tej jednotke prichádza dvojka s podtitulom Maverick dnes o 20. hodine a 10. minúte Mlynok Cinemas. No a celé to ukončíme o 20.45 dnes filmom Hokum a je to horor Damiana McCarthyho, ktorý hovorí o spisovateľovi alebo popisuje Oma Baumana, spisovateľa, ktorý sa po smrti svojich rodičov uchýli do odľahlého hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou a v tichu rozptýlil ich popol. No len aby nerozptýlil aj ten svoj, keďže sa jedná o horor. Zostaňte s nami veľmi filmovo naladení a idzte do Mlynov Cinemas. Dnes vás tam čaká fantastická várka skvelých filmov. Takže do filmovania, priatelia, do filmovania.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
1: Čá, no a jak by sme ďakol, že však rádio, tak si dajme Top Gun, teda tú hudobnú zložku, slávny song Take My Breath Away od Berlin. Počúvate, Nitrianske rádio.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Nakupovanie v novej DM predajni v centro Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centro Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: this is Liverpool. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Thank you!
1: To je priamo z koncertu z Liverpoolu. Toto je ono Black Country Woman. Čierna bidiecká žena. To už je len za názov moje nervy. Ale sú to oni Led Zepp. Live at the Cavern Club Liverpool, rok 2010.

Nezabudnite pondelok a stredu, vy, ktorí teda ste fanúšikmi Led Zeppelin, s dobrým zvukom koncert jednej z najkvalitnejších svetových tribute kapiel, ktoré odohrajú Led Zepp. No a teraz už ideme skákať. Van Halen a Jump a o chvíľočku skočíme do Harveyho očí. Skočíme mu do pohľadu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte...

0: ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
1: cez Harveyho oči.
2: 74. narodeniny oslávil David Byrne, spevák a gitarista legendárnej kapely Talking Heads. Talking Heads bola americká rocková skupina, ktorá vznikla v roku 1975 v New Yorku a stala sa jedným z pilierov žánrov New Wave a postpunk. Ich hudba bola unikátnym mixom punkového minimalizmu, art rocku a funku, čo z nich robilo jednu z najoriginálnejších kapiel svojej éry. Boli známi okrem iného aj svojim intelektuálnym prístupom k textom a Burnovým nervóznym až teatrálnym pódiovým prejavom. Medzi ich najslavnejšie albumy patria Remain in Light a Speaking in Tongues a ich koncertný film Stop Making Sense z roku 1984 je dodnes považovaný za jeden z najlepších hudobných dokumentov všetkých čias. Od Talking Heads si pustíme ich najikonickejší hit, pieseň Psycho Killer. Skladba vyšla v roku 1977 na ich debutovom albume a okamžite definovala ich špecifický zvuk. Slávny refrén obsahuje dokonca pasáže vo francúzštine, čo skladbe dodáva nádych art rocku a európskej sofistikovanosti, ktorá bola v tedajšej punkovej scéne v New Yorku cudzia. Skladba sa stala hymnou novej vlny a dodnes je považovaná za jednu z najlepších piesní, ktoré kedy vznikli v legendárnom klube CBGB. Talking Heads a ich song Psycho Killer.

nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve, keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Týmko a kocúr Princ.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: Tak sa poďme pozrieť na počasie, ako to vyzerá momentálne s luftíkom. Začínam teda aktuálnou správou, aktuálnym počasím, ktoré by teda malo byť teplotne okolo 14 stupňov Celzia. Počítajte s tým, že v priebehu dnešného dňa nás čakajú a budú sprevádzať prehánky, sprevádzať dážď, silnejší, slabší. Vietor nám fúka z juhozápadu o rýchlosti 12 km za hodinu a vlhkosť vzduchu momentálne máme 79%. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak očakávame od rána dážď, popoludne dokonca má byť ako vydatnejší, aj k večeru. Čo sa týka teploty, tak sa bude hýbať medzi 11 a 15 stupňami Celzia. Zajtra toľko teda a v nedeľu pozerám sa, že ako to vyzerá s predpovedou, by sme mali na 13 stupňov Celzia a takisto počas celého dňa, alebo po väčšine dňa dáš takisto. Tá teplota by sa mala hýbať medzi 10 a 13 stupňami Celzia. Toľko teda počasie, ideme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: No policajtov nemáme nikde a našťastie nemáme nikde ani žiadny drgonec priamo v Nitre. Mimo Nitry, hneď ak vidíte, tak čakajúciach sme o tom informovali. Janko nám povedal a poskytol túto informáciu, ktorú ja vám v tejto chvíli samozrejme na novo púšťam. Toto je ono, situácia v čakajúciach.
7: Čakajúce križovatka smerom na Zbehy, je tu havárka, kamión s osobákom a jedná sa o ťukanec, ustoja na boku, ten má rozbité zadné sklo, takže čakajú na policajtov, ale stoja v zastávke, takže je to prejazdné, aby ste vedeli, že sa môžu pohybovať okolo auta.
5: Áno.
7: Zatiaľ, ahojte.
5: Ahoj, servus, šťastnú cestu, hlavne dávajte si pozor na cestách, lebo môže to šmíkať. Dneska od rána pršalo, takže môže byť, že naozaj tá cesta je šmíkľavá. Tak, toľko teda informácie z Nitry a z okolia, blízke okolia. Pozerám sa na takéto širšie okolie, ale tu sme naozaj bezproblémoví zatiaľ. Rýchly pohľad aj na zelenú vlnu, ktorá to teda mapuje samozrejme aj na diaľniciach a podobne, tak pomená to. No aj tu tých havárií ďaleko viacej. Na viazde do Čakoviec Jelšoviec, to je ono. Plus máme nehodu na viazde do Šoporne zo Šintavy po starej ceste. Plus máme dopravnú nehodu pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Benedika, čiže smere k nám. No plus máme v okolí Hlovca dopravnú nehodu, konkrétne za Dolným Trhovišťom smere do Hlovca. Takže naozaj je to hojne, dávajte si pozor. Pozerám sa aj na tú spomínanú, jak som hovoril, D1 a tu je informácia o radare, ktorý je pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, alebo teda do Bratislavy. Takže ak máte tam nasmerované od nás Nitry, tak pozor, je tam aj obmedzenie. Za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy je na vozovke kus kovu a nie je to policajné auto. Je to niečo iné. No a o niečo ďalej je ďalší radar pri Blatnom v smere do Bratislavy. Takže to je taký malý asi nachytávak z pohľadu polície. Dobre, teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Čo túto hodinku budete počuť? Madonu, Ten Sharp, fantastické a pesničku You. Potom máme vás pozvánku na Red Oak, Pink, Ramones, The Interruptors, Bananarama, Sunfader, Gladiator, George Michael a ďalší v tejto hodine a budeme sa počuť po 13. Mimochodom, dnes zažijete aj rozhovor o včelárskych slávnostiach, ktorý ste počúvali niekedy ráno, to bolo pred dvoma, troma dňami, tak dnes si to zopakujeme po 3. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ľadovku pre vás pripravili, a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prichystaná pádajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demigal sa omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazulkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rib-eye steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatelle s bazalkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na ľadovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika u nás je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redoux sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre Kvetomat je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám mi?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve, keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Týmko a kocúr Princ. Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. A tiež je dnes Svetový deň atletiky, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia a aktívneho života, ale atletiky na celom svete.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No, pred chvíľočkou som bol vonku a ma prekvapilo krásne počasie. Čo je to ako normálne, že také, že poloblačno, ale v podstate ja som bol medzi mrakmi, vtedy práve tej chvíli, keď som vyšiel von, bolo, že medzi mrakmi slniečko, to znamená, že normálne mi osvetlilo moju krásnu tvár, z ťa Adony som sa cítil, ako naozaj veľmi ako príjemne vonku, naozaj tejto chvíli je príjemne, ale to neznamená, že nemáte mať pri sebe nejakú pohotovostnú záležitosť typu rýchlo sa oblečiem alebo rýchlo si tam volačo na hlavu, lebo tie prehánky nám dneska hrozia celý deň. Ale presne takto, ako je teraz, hej, nám hrozí u odzovkách aj zajtrajšok, aj pozajtrajšok. To znamená, že napriek tomu, že je tu hlásený dážď počas celého víkendu alebo prehánky a podobne, tak ja by som teda nezahodil šancu absolvovať či už čelárske slávnosti, či už kosecké slávnosti v Cabaj Čápore. Lebo to je teda aj o tom, že majú samozrejme aj takú tú vyslovene, že dažďovú variantu pripravenú. Takže ak vás to láka, či už čeličky, alebo teda kosenie, preteky dokonca, tak určite nevynechávajte tieto záležitosti. A v nedeľu pochopiteľne americký futbal, to musí byť, americký futbal musí byť. O tretej naši privítajú Pilsen Patriots, alebo Pilsen Patriots, jak si hovorí Pilsen Patriots, a musíme tam byť, musíme tým Plzeňákom, ktorí si neželajú, aby Ček bol u nás. Počujete, toto my to takto nenecháme. Takže či nám hlásia alebo nehlásia, tá nedeľa je taká, že no možno, hej. Tak či nám hlásia alebo nehlásia, treba tam prísť a jednoducho ukážem im, kde je, kudy vítr fúka. Dobre, tak o tretej na našom mestskom štadióne futbalovom, aj americko-futbalovom. Dobre, toľko teda počasie a ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Áno, momentálne pekne. Ak náhodou sa zmení počasie, dajte mi to vedieť. Nejaká fotečka, nejaké slovičko, milé, ahoj Mišino. A hneď to dáte, prší, krásne je, slnko svieti, jak je, prehánka, neviem čo. Určite áno, pomôže to. Máme policajnú hliadku hlásenú na Dražovskej ceste, respektíve, ja neviem, či to je Dražovská, nie, je to Topolčianska, si predstavte, ale je v Dražovciach. Tesne predtým, jak vstúpite do Dzedziny, aká moja dzivočka, cinglingibom, počúvajte, dám na budúci týždeň, teraz jasné, teraz pôjde Led Zeppelin, ale ten ďalší týždeň dám IMT Smile z Východnej. To je veľmi pekný koncert, trvá hodinku a spolu s Kandráčovcami ho absolvovali. Takže mám taký hodinový výber hodinový a Kandráčovcov so Smilami. Čo? To dáme, hej? Pondelok a stredu, ale až tú ďalšiu, teraz pôjde Led Zeppelin. No a keď sme pri tých Dražovcoch, chcel som nás trošku vydraždiť, lebo keď tam Dražovce, Cingilingi Bom, tak ma to napadlo, že táto pesnička sa nachádza na tomto zázname z koncertu. Dobre, inak nič. Pohodička veľká, fakt veľká. Pozerám sa smer Levice, tam máme policajnú hliadku na ceste medzi Tlmačmi a Levicami. Tu je, neviem, či to je radar, alebo len
4: hliadka. V každom prípade by som išiel opatrne a hlavne bezpečne, že áno, hlavne bezpečne. Rýchly pohľad aj na zelenú vlnu. A, tak, tí nám tvrdia, že je radar pri Beladiciach, smer do Zlatých Moraviec, hovoríme o R1. A vraj hliadka, tu som nevidel túto hliadku, za Veľkým Lapášom smer do Vrábel. Predstavte si, tu som si nevšimol, keď som pozeral vaše hlásenia. Toľko teda informácie z dopravy. Pochopili ste, že vás trošku dlhšie ja budem sprevádzať, keďže Domča už vysiela ráno. A pred nami je Jason Derulo, Take You Dancing. A ešte avízo, keďže sme hovorili o tom, že v sobotu budú včelári, tak logicky a pochopiteľne máme tu aj záznam rozhovoru o včelároch. A ten pôjde o tretej a dneska budeme riešiť aj druhý rozhovor, a to po piatej si dáme, po 17. si dáme rozhovor s kostcami. Tých sme už raz dávali, takže si to druhýkrát zopakujeme. Dúfam, že sa tešíte. Ja áno, počúvate Nitranské rádio 105,4.

som toto už propagoval a poďme ešte raz na to. Dneska o 16.30 v Krajskej knižnici Karola Kmeťka sa uskutoční cestovateľská prednáška Afganistan. Predstavte si, s Maťom Peluhom. Takže navštívte bezpečne krajinu, ktorá väčšina, alebo ktorú väčšina Slovenska pozná iba z médií. Ste do toho 16.30. Frane môj tu 18, knižnica Karola Kmeťka.

Teraz hráme na želanie. Jordi, poprvýkrát mi napísal Jordi. Výborné, výborný pseudonym Jordi, tak by som sa chcel volať. Linky Park in the End. Dobre, rád, plním rád. 13. hodina, 14. minúta, aj vy si môžete nechať zahrať pesničku 0911 955 808.

0: Inak, neviem, či už máte prichystané ako vágle a tešíte sa na, na návštevu nášho štadiónu, mestského štadiónu, a to konkrétne na nedeľu 17. mája, kedy o 3. sa začína zápas, ďalší zo série zápasov, domácich zápasov našich chlapcov, našich rytierov, našich Nitra Knights. Tento raz privítajú na našom štadióne Pilsen Patriots, alebo plzenských patriotov, ako chcete. No, v zápase proti Ostrave prišlo vyše 1000 ľudí, čo je bomba samozrejme, a boli v náročnom boji skutočne hnacím motorom našich chalanov. Sami to priznávajú, tvrdia, že atmosféra to bola elektrizujúca, tak ako vždy. No, povedzme si pravdu, ale boj o playoff jednoznačne vrcholí a pred nami je papierovo ľahšia polovica rozpisu. Ale práve táto rozhodne o všetkom. Supera z Plzne čaká dlhá cesta cez celú republiku a ich prezident, ten už dal verejne najavo, že sa mu nepáči, že sa Czech Ball hrá v Nitre. Ty čo máš proti Nitre? Jakože Plzeňák. Nepitolko toho piva. Nevyčítame mu to, tvrdia chlapci z Nitra Knights. Na našom štadióne ešte nebol. Tú atmosféru ešte nezažil. Tú, ktorú vytvárate vy. Nadišiel čas ukázať mu aj celému ich týmu, čo to znamená hrať v Nitre. Že náš game day je najlepší v lige. Že takýchto fanúšikov nemá nikto. No a chlapci z Nitra Knights sľubujú, že sa na ihrisku nedajú a nič im nedarujú. A vďaka nám, ako fanúšikom, bude táto cesta domov ešte dlhšia pre Plzeňákov za tí sprosté reči. Tak poďme naprieť tribúnu, privedte niekoho nového a ukážeme celej lige, že za Nitra Knights stojí komunita, akú inde nenájdu. Nikde. No, čo robí na, zápasy ako Nitra Knights ešte výnimočné? Je tam zabava pre deti, animátori, skákacie hrady, kopec atrakcií pre najmenších, elektrizujúca atmosféra. Ideálne pre celé rodiny, aj pravých športových fanúšikov. Interaktívne súťaže, pred zápasom aj počas neho, aby ste ani na chvíľočku sa nenudili a ešte aj niečo vyhrali. No a pozor, fan MVP of the game. Proste váš hlas môže rozhodnúť o našom najlepšom hráčovi. Počas zápasu môžete hlasovať. No a priznám sa, ja som si zahlasoval. Akože, dal som, nech mi odpustené je našimi chlapcami nitranskými a slovenskými, ale musel som svoj dať hlas novému dánskému hráčovi, mimochodom reprezentantovi Dánska. A má výborné priezvisko Helminen, pokiaľ som však oni majú helmu, tak sa mu to tak akože hodí. No potom sú tam aj chalani, ktorí komentujú celý zápas, takže vy, ktorí ste, sa nevyznáte v pravidlách a tak, tak sa nemusíte obávať, pretože všetko vám do detailov objasňujú komentátori, ktorí sú prítomní na zápase a ktorí o všetkom rozprávajú. Všetkom. No a pozor, dokonca je pripravený aj živý prenos na veľkoplošné obrazovke vrátane opakovaných záberov. Takže radosť prísť. Naozaj, nezabudnite, už teraz si zapíšte. Nedeľa, 17. máj o 15.00 štadión pod Zoborom. Nitra Knights versus Pilsen Patriots.
1: Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

dopoludnejšom vysielaní som spomenul, že Beata Dubasová, Beátka, urobila novú pesničku, nový singel, ktorý sa volá Si pre mňa. A síce teraz ešte neprišiel ten čas, lebo ide Peťo Beach Project a jeho čo skoro, ale sľubujem, že tú ďalšiu polhodinku vám predstavím túto novú záležitosť Slovensku. Dobre, zostaňte s nami pozitívne naladení. Momentálne máme 13 hodinu a 23 minútu. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centro Nitra.
3: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
2: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
4: Nakupovanie v novej DM predajni v centro Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centro Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
2: OK, toto je Nick Kamen, I Promise Myself. O chvíľočku doprava, 0911 955 885 a potom ešte jeden song dáme a potom si predstavíme nový single od Beátky.

0: poďme slúbiť sami sebe, poďme posľubovať, čo len sa dá. Tak sú Vánoce. Či nový rok, na nový rok sa slúbujú. Nick Cayman, no a poďme na dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Začíname Nitrou a pri Nitrím, tak ako pred pol hodinkou, tak aj teraz hlásim policajnú hliadku, ktorá sa nachádza tesne pred Dražovcami, a ja taká dzivočka, hej, a to na Topolčianskej ceste. Už sú tam hodinku, no, nech sa im tam dobre stojí v každom prípade. A bohužiaľ, čo musím povedať, bohužiaľ, začínam so slovíčkom bohužiaľ, dopravná nehoda, ktorá sa stala pred 5 cca 5 minútami na vstupe do Nitry od Zlatých Moraviec. Takže ak idete náhodou z Kauflandu, tam toho nového, hej, alebo z Top Gardenu napríklad, to všetko sa nachádza na Zlatomoraveckej, tak môžete bohužiaľ teda naraziť na túto dopravnú nehodu a už sú tam aj taká, neviem, či to je kvôli nej, samozrejme, alebo neviem, akom rozsahu je tá dopravná nehoda. Ak idete okolo, tak mi dajte vedieť, že čo, či to kvôli tomu sa čaká, ale naozaj sa nám tiahne v podstate až ku až čerpacej stanici, naozaj až tam ďaleko, k Top Gardenu vlastne sa nám ťahá taká tá mierna kolóna aut. No stalo sa to len teraz, 5 minút dozadu, to znamená, že je to veľmi čerstvé a predpokladám, že sa tam, ak je to vážnejšie niečo, tak no, sa asi tá kolóna bude naťahovať. Dobre, to je v princípe všetko, čaká sa ešte na ceste zo Zobora, neviete sa dostať na kruháč, ale to už je také, je pol druhej, ešte nie je špička, ale už na takých tých frekventovaných cestách už trošku tam to akože hustne. Dobre? A napríklad na Dlhej. Hej? To znamená, že priamo od Výstavnej až po triedu Andreja Hlinku je to trošku zapratané. No dobre, toľko od nás z Nitry. Ja prechádzam samozrejme aj také tie okolia, okolité mesta naše spriaznené, ktoré nejakým spôsobom monitorujeme, ale musím povedať, že všade je už potom OK všetko. Dopravná nehoda sa teda stala v Nitre, či, alebo tesne pred Nitrou, či aj ďalšie mimo Nitry, to teraz sledujem. Radar je hlásený na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec a hliadka je za Veľkým Lapašom smere do Vrábel. Toto už monitorujem, to, čo je napísané na zelenej vlne. Musím povedať, že tí ešte dopravnú nehodu nezachytili, o ktorej som hovoril. Hovorím, je to veľmi čerstvé, je to 5 minút, takže si počkáme. No dobre, to je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Posledný song, v podstate kolotočárovina, You're my heart, you're my soul, ty si moje srdce, ty si moja duša, Modern Talking, a potom premiéra songu, ktorý teraz vyšiel, to nedávno, a napísala ho, alebo teda odspievala, prečo ho napísali iní, pani Brezáni a Jurika. Ale Beatka Dubasová to odspievala a je to pesnička Si pre mňa. Zostaňte s nami pozitívne naladení, už o chvíľočku si ju predstavíme.

0: vyslovene trval na tom, aby som mu vybavil single s ňou, aby som vybavil nejakú spoločnú pesničku, aby si mohol konečne s ňou zaspievať a tak. Samozrejme, ja sa o to snažím, čo to dá, pochopiteľne, ale teraz ho určite poteším tým, že Beatka vydala v deň svojich narodenín, počúvajte, ona ich mala 14. mája, mala narodeniny, vydala úplne nový song s názvom Si pre mňa. Pesnička vznikla v spolupráci s textárom Mirom Jurikom, oslovili potom svojho kamaráta Mariana Brezányho, od neho prišiel také veľmi svieže demo a celé to potom spolu nahrali a tak, a dokonca vzniklo už aj video, lyric video, ktoré urobil ku skladbe Roman Klištinec, to je speváčkin veľmi skalný fanúšik, žijúci vo Veľkej Británii, a tento tak urobil, dal to na taký príbeh fiktívneho dlhoročného vzťahu, ktorý v tejto dobe možno vyznieva až archaicky, ale stále ešte existuje. Samotná Beatka povedala, môžem ho prirovnať aj k môjmu vzťahu s manželom, ktorý som začala ešte v roku 1987, akože s ním, ako spolu to začali, hej. A tohto roku oslavíme 35 rokov od našej svadby. Život či osud nám prináša do cesty rôzne znamenia, aj nemilé prekvapenia. Ale som rada, že sa nám všetkým spoločne podarilo túto Marianovú pieseň pre vás pripraviť ako poslednú spomienku na neho. Bohužiaľ, Marian Brezány naozaj nás opustil a bolo to v podstate tesne potom, ako urobil tento song. Tak si to pripomeňme, pustíme si to a je to veľmi príjemná vec. Najvyššia Beatka je naozaj jedna z najsympatickejších speváčok, aké ja osobne poznám, a som veľmi rád, že ešte stále proste môžeme mať radosť z toho, čo vždy nám nejakým spôsobom pošle. Toto je ono, Si pre mňa a Beata Dubasová. No a vy počúvate Nitrianske rádio a ja vám želám všetkým pekný deň. Lebo ste pre nás.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Toto je romantika, takto po obede. O druhej, o 14, ja chcem povedať, počkaj, už som taký, že už som akože načatý, hej? No, ja som možno načatý, ale kto určite je načatý, a to vám poviem na rovinu, tak to je náš Harvinko, lebo ja ho musím spomenúť, lebo jeho tak dojala tá pesnička od našej Beátky, tak ho to dojalo, že sa rozhodol dať dole. Povedal, že ide do Mexika, Mexiko, mariachi, tequilas a tak, a že sa dá dole Mexiku. Toto mi normálne napísal, tak ja samozrejme logicky, mu musím urobiť hudobne dobre a okamžite mu poslať pesničku od The Coasters, čo je taká americká vokálna kapela, a pesnička sa volá jednoznačne Down in Mexico. Navyše, to je z roku 1956, čiže v podstate na tom vyrastal. Hej. Logicky ja to teraz v tejto chvíli zahrám, pustím vám to. To je ono.
1: Mexico, Mexico, rá, jedna vlna za druhou sa válí štadión Arabe Česko.
0: Chihuahua. Toto je ono. Toto je, počúvaj ma, než sa dáš moc dole, lebo zajtra točíš. Kaváreň, než sa dáš dole. Opatrno, opatrno!

0: Dnes je 15. maj a meniny oslavujú Žofia a Sofia. Tieto ženy sa správajú nestranne, často o niečom rozmýšľajú a pozorujú okolie. Sú to tajúplné ženy plné obáv, ktoré sa nikomu nezdôverujú, často bývajú sklamané, ale vždy dosiahnu to, po čom túžili. Vedia sa dobre presadiť a pracovať výborne v kolektíve. Keďže súcitia s inými, veľa ľudí to vie využiť. Meniny má aj pes Timko a kocúr Princ. Verejnosť po celom svete si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. A tiež je dnes Svetový deň atletiky, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia aktívneho života, ale atletiky na celom svete.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Jojo, počasie. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne teda s luftom. Dnes by sme mali dosiahnuť teplotu maximálne tých 15-16 stupňov Celzia. Nebude mori tieni, aj keď bol moment, kedy naozaj slnečko vykuklo. Bolo to celkom príjemné. Akurát som bol vonku, tak môžem to potvrdiť. Inak dnes, aj zajtra, aj pozajtra poväčšinou by sme sa mali postretávať s dažďom. To je proste realita týchto dní. Napriek všetkému, hej, že ten dážď tu bude prítomný a tá teplota bude prakticky konštantná, bude sa hýbať zhruba medzi tým 14 a 16 stupňami Celzia. Hovoríme aj o dnešku, aj o zajtrajšku, aj o pozajtrajšku, čiže nové po celom víkende, tak to nech nás neodradí od návštev teda tých akcií, ktoré sú naplánované, pretože po ad 1 je tam verzia, že aj pršaní, že aj pršanie, hej, a 2 napríklad, keď pôjdeme na americký futbal, ktorý sa bude hrať za každý okolnosti v nedeľu o 3, tak je, však sedíme normálne, že na tribúne, ktorá je na tribúnach, ktoré sú kryté od dažďa, takže naozaj môžeme sa chlapcom vysmievať, že my v príjemnom prostredí, ako, hej, pod strechou sa pozeráme, ako oni sa člapkajú vo vodičke, ale taká, zase až taká prítrž mačieť nebude samozrejme. Takže o 3, dobre? Futbalový štadión, respektíve štadión pod Zoborom, respektíve mestský štadión. Tam bude zápas zápasov, pretože naši chlapci privítajú Plzeň Patriots. Dobre, tak toľko teda počasie, poďme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: OK, Nitra je úplne že bezproblémová, akurát musíme povedať, že tá dopravná nehoda, ktorá nás trošku vystrašila, neovplyvnila zatiaľ dopravu, aspoň túto informáciu nemám a toto mi teda potvrdilo, že ja keď som išiel okolo, áno, bola tam havárka, ale nevšimol som si žiadne problémy s dopravou. Tak dúfajme, že to tak je, že to je pravda. V každom prípade, nie, že by som chcel Luboša, akože, Luboško, ďakujem, nie, že by som chcel akože ho nakrknúť, že to nie je pravda, ale že to klamár, nebo nie, ale akože dúfajme teda, že videl dobre, tak toto je dobre. No, čo sa týka polície, tak bola videná v tomto úseku, ale niekde pri čerpačke až, tak neviem čo. Prečo? Či z diaľky sledovali, čo sa tam deje? Bohužiaľ, máme ďalšiu dopravnú nehodu, ktorá sa stala hore na Klokočke. Hviezdoslavova trieda, jak sa už napája z tej jednosmerky, lebo tam je takéto točivé, prejdete Šelku, idete hore, prejdete Pražskú, križovatku s Pražskou a tam, jak prejdete križovatku s Pražskou, tak tam sa udiala dopravná nehoda. Dúfame, že nič vážne. Zatiaľ sa nehromadí doprava. To znamená, že to je dobrý signál, že to hádam nie nič vážne. Veľa aut pomaličky v centre mesta, máme 2 hodiny a že by už začala špička, to sa mi normálne nezdá. V každom prípade to vyzerá plnšie ako po ránu, lebo tam po ránu fakt bola pohoda. No dobre, no tak dávajte si pozor, buďte opatrní. Policajná hliadka bola videná na južnom obchvate R1 zhruba pred 20 minútami. 20 minút dozadu. No, plus hliadka jedna zastavila už vozidlo v smere na Bratislavu, takže to odstavilo samozrejme ostavili ich na krajnicu, takže aj týchto postretnete. Dobre? No a to je všetko, mám pocit, od nás z Nitry. Z mimo nitrianských, najbližšie mimo Nitry, Veľký Lapáš, policajná hliadka. A to je všetko. Fakt, že hej, to je všetko. Takže rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či fakt je to všetko. A máme informáciu od nich, že radar je za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec. To je to, čo som teraz ja rozprával, mám pocit. Dobre, to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. A toto je Cold War Kids. Deti studenej vojny. A Who's Gonna Love Me Now? Počúvate Nitrianske rádio.

Áno, dnes pokračujeme v upratovaní, dúfam, že viete o tom. Dneska veľkokapacitné kontajnery, ktoré nám dodáva NKS-ko, sú na uliciach, respektíve križovatkách Tajovského Červeňová, na križovatke ulic Botová Južná, na križovatke ulic Slnečná, Urbánková a Kaucová, na križovatke ulic Kostolná a Priechodná, na voľnej ploche nad Maticou Slovenskou a na Železničiarskej oproti číslu 32. Keď už sme pri tom, tak ešte vedzte teda, že sme samozrejme na Čermáni. Áno, vieme o tom, hej. Pristavia nám tam kontajnery, ktoré sú veľkokapacitné, ktoré sa podobajú na vagón, to znamená, tam môžete nacúvať s nejakou káričkou alebo s nejakým iným nástrojom, ktorý vám uľahčí teda manipuláciu s veľkokapacitným alebo s veľkorozmerným odpadom. Hej, to je všetko v tejto chvíli, čo som vám chcel povedať. Toto je fantastický Duran. Aj New Religion, je to mimochodom live nahrávka z Oaklandu, z Kolosea. Dobre, v Kalifornii z roku 1984.

0: Kvali Duran Duran a ich New Religion. Yeah. Máme 14 hodinu a 17 minútu a ja teda mám tu zároveň také avízo, pozvánku, ako len stiete, ale mali sme to nedávno rozhovor, ktorý sme viedli s agráčmi, s agráčákmi z Agrokomplexu. Bola tu Katuška, Katka a bol tu Vlado ako šéf Poľnohospodárskeho múzea a viete, že teda v sobotu sa uskutoční za každého počasia, sa uskutočia včelárske slávnosti a je to veľmi pekná akcia, ktorá už má naozaj svoju tradíciu a ja vás pozývam na rozhovor, na reprízu rozhovoru, ktorý sme viedli a bude po tretej, takže po 15. hodine, keď si sadnete k svojim príjimačom, tak budete počuť veľmi príjemný rozhovor, ktorý sa venuje aj včeličkám, ktorý rieši, jak to tí včeli vlastne robá.
1: No? 105,4 Rádio Vnitre. Ako mladé
0: dievčatá. No a vďaka teda včelička máme aj čerešne. A to je Hanna Gerová.
2: Za nami.
0: Ktorá spieva nádhernú pesničku s textom od Milana Lasicu. Čerešne.

0: pondelok ste mohli počúvať, aj v stredu budete, ste mohli počúvať jednu kapelu Green Day. Teraz pondelok a teraz v stredu budete počúvať Led Zeppelin. A ten ďalší pondelok a v stredu budete počúvať INT Smile. A na tom koncerte zaznela aj táto skladba. Mix poproku a folklóru. Niekto ako král a slávna a ja taká dzivočka.
1: Poznáš tú tvár, už neviem sám, čo by si prial.
0: Live z Východnej roku 2018 v našom rádiu. Už tu ďalší pondelok a stredu.

0: odchádza.
1: Je to!
0: Odchádza.

to je normálne, že normálna divočina, divočina. A dokonca jedna pesnička tam je napísaná šalení východňare. No tak áno, tak sú šialení. Tak a ja taká divočka, viete, že je oficiálny song, ktorý poslom čase znie na štadiónoch, keď naši dajú gól, tak dúfajme, že teraz, zajtra začíname ne my. Už dneska začíname majstrovstvo sveta, zajtra začíname my. Dúfajme, že aj taká divočka bude spievať celý štadión čo najčastejšie.

No a keď sme už na tých štadiónoch, tak ak si dobre pamätám, tak tento song znel veľmi často ako zábavný song, ale skvelý. Práve na štadiónoch hokejových na minulých majstrovstvách sveta. Bomba.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
4: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4.

Jo, máme krásny oznam. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zelenou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup. V každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak to volá Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra. No a keby to bolo, aby sme to nepodporili aj hudobne, je tam Green Day. Dám zelený deň. A Good Riddance je song, ktorý v tejto chvíli vám púšťam. Time of Your Life je podtitul songu a chcem len povedať, že Green Day budú ďalšou zastávkou našich koncertov v rádiu, pretože budúci pondelok a stredu práve Green Day budú vyhrávať u nás v rádiu. Bude to koncert z Chile. No ale teraz už dôležitá je Kvetosláva. Kvetosláva, nezabudnite, mesto Nitra vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Poďme do toho.

0: dnes teda to oslávime, Mlynok Cinemas, to si píšte. Ale zatiaľ, poďme sa pozrieť na rozprávočky. Dnes sa chystá o 15. hodine Super Mario galaktický film a tiež Zvieracia farma. Tiež samozrejme so slovenským dubbingom, od 7 rokov prístupný pre detičky, animák, dnes o 15.15. No a poďme na muziku. Spojenie James Cameron a Billie Eilish proste vyšlo. Hit Me Hard and Soft the Tour si môžete pozrieť s českými titulkami dnes o 15.30. No a máme samozrejme Billie Eilish aj v 3D verzii, a to o 18.20. A všetci odporúčajú, keď chcete, pozrite si to v 3D, ocitnete sa priamo na koncerte Billie Eilish a jej tour Hit Me Hard and Soft. Idzte do toho, idzte do toho. Ovce na stope, to je taká príjemná komédia, slovenský dubbing 16.00, ale máme tiež pozor, Lupika Špuntíka, takisto Universary, takže pre celú rodinu, dnes 16.15. Opäť návrat k muzike, film a muzika, Michael, áno, dokumentárny, životopisný, dokumentárny, zdokumentujúci film, tak by som povedal, hej, životopisný príbeh o Michaelovi Jacksonovi, dnes 17.10, 19.45. Na pozor, Diabol nosí Pradu 2, dnes so zvukom Atmos. Pozor, dnes o 17.25, to zase stojí za to. No a teraz už poďme na môj milovaný Top Gun. 40. výročie. Dneska naozaj 17.50, tá klasika, tá prapôvodná klasika dnes s českými titulkami. No Mortal Kombat, druhé pokračovanie, tak to je vraj, som čítal, návrat k Mortal Kombatu, respektíve o k snahe. Hej, išlo o snahu napraviť moc nevydarený Mortal Kombat 1 a podarilo sa vraj. Vraj sa podarilo, tak si to chodite pozrieť. 18.05, 20.30. Diabol nosí Pradu druhýkrát, hej, druhýkrát, druhé pokračovanie tohto výnimočného filmu dnes o 20. hodine. Bez zvuku Atmos, klasika slovenskej titulky. No a Top Gun prichádza znovu a po tej jednotke prichádza dvojka s podtitulom Maverick dnes o 20. hodine a 10. minúte Mlynok Cinemas. No a celé to ukončíme o 20.45 dnes filmom Hokum a je to horor Damiana McCarthyho, ktorý hovorí o spisovateľovi alebo popisuje Oma Baumana, spisovateľa, ktorý sa po smrti svojich rodičov uchýli do odľahlého hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou a v tichu rozptýlil ich popol. No len aby nerozptýlil aj ten svoj, keďže sa jedná o horor. Zostaňte s nami, veľmi filmovo naladení a idzte do Mlynov Cinemas. Dnes vás tam čaká fantastická várka skvelých filmov. Takže do filmovania, priatelia, do filmovania.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Kúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou. Ideme sa preplaviť cez rieku, konkrétne po bulharský River, a Tom Gregory to spieva. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Už o chvíľočku, včelárstvo na Agráči. No, zostaňte s nami.

0: No ideme, ideme. Prišiel Vlado, môj kamarát.
1: Čo?
0: Kamarát, chodíme spolu na vinné tie včelie slávnosti, medovinu počať, medovina u nás teče prúdom, počať, on hovorí, to dojí. Medovina je priamo z včiel? Priamo z medu?
2: Priamo z medu,
0: priamo jasné. Priamo z medu, nie je to nejaká, môže byť nejaké, že? Nejaké...
2: Tak tu, čo ochutnáte v sobotu, tak tá je určite poctivá.
0: Tam som smeroval. Môžeme sa tam opiť? No dá sa opiť.
2: Degustovať, degustovať. Dobre, budeme v sobotu degustovať, nebudeme sa opiť, budeme degustovať. A kto sa moc degustuje, tak to už, toho vyniesiem von.
0: Ale Katka vyzerá tak, že už si dala nejaké polici medovinky.
3: Ďakujem.
0: No veselá si, veď to je dobre, nie, že veselá, že ano, tak do nálady.
3: Čiže akonáhle človek veselý musí byť...
0: No akože... pochopiteľne, ja však som ja smutný, budem smutný som.
2: Veď mali donesť flašku, čo?
0: Smutný, no inak akože málo ma je smutného, tak to je za veselého. Tak. Dobre, Vládko a Katka sú teda prítomní u nás, nie poprvýkrát, pretože Vlado je šéf Slovenského poľnohospodárskeho múzea. A Katka je môj najvyšší. V podstate ona je moja nadriadená, pretože ona mi káže, čo mám hovoriť a rozprávať ohľadom agrokomplexu. Ak si nenájdem informáciu sám, aj to nedávno bola výstava veteránov, autíčiek a všetko, vôbec si mi nedala informáciu. Musel
3: ale
0: som
3: ty
0: si
3: veľmi šikovný.
0: Ja som takže... malý, ale šikovný.
3: Tak to je dobrá spolupráca.
0: Páčaj, je dlhý, široký, aby si to rozumel, ja som dva z troch som, takže môžem si zahrať. Dlhý nie som. Malý, ale šikovný. Dobre, mám tu, preto, sú tu zámerne, pretože sa chystá teda chystajú sa včelárske slávnosti, v podstate môžeme hovoriť o včelárskych slávnostiach. Čo bude súčasťou tento rok, Vládko?
2: No, takže
3: kde
2: začať, lebo teda ten program je skutočne bohatý a máme tam v podstate široké portfólio aktivít pre malých aj veľkých. Primárne sme to teda zamerali pre rodiny s deťmi, taký tí možno laický záujemcovia o včely. Takže ty si budú môcť vyskúšať medobranie, to je také veľké lákadlo, čiže si budú môcť vyskúšať takú tú na jednej strane asi najťažšiu a zároveň najslačšiu robotu včelára, to je to medobranie.
0: Hej, to znamená, že budeš odoberať z úlov ten med, budeš stierať tými špeciálnymi stierkami.
2: Áno, presne,
0: a budete aj opíjať tie malé vtáčiky, čo žijú v úloch? Lebo ja som to videl tak, že oni ich opíjajú takým tým dymom alebo takým voláčom, že oni sú také omámené potom, že im je úplne jedno, čo sa deje a že im vlastne beriete poživeň.
2: Nenazval by som to opíjanie.
0: No, ja som videl rozprávku, takú kreslenú. Pán včielka a veľmi tam, veľmi zle bolo. Akože veľmi boli nespokojené tie včeličky. Dokonca boli považané za otrokov. Tam neviem, či to... Ako, ja som to videl v tej rozprávke.
3: Áno, tam pán včielka to dal až na súd.
0: dokonca vyhral súd. Tak si... On nevie, nemá základné znalosti.
3: Nevidel rozprávku. On vo filmografii celkovo trošku rezervy,
2: takto,
3: ale...
2: Takto. Ja do toho vstúpim, lebo každý človek, čo toto počúva alebo bude počuť, tak ak tu je niekto otrokom, tak je to včelár. V prvom rade otrokom včiel, lebo toľko času, čo im treba venovať, tak a neraz aj peňazí. Takže by som si vyprosil, aby niekto...
3: A asi aj dobrý včelár vie, koľko si môže zobrať a koľko im musí nechať. Tak.
0: No, vieš čo, ja neviem, no ja som na strane pána včielku, ja nechcem Vlada nejako ísť proti tebe. Vlado, nechcem ísť proti tebe.
2: Ja si to s medovinou rozmyslím tým pádom.
0: Ale aj včielka Mája bola z toho taká akože trošku ako vyvalená, keď zistila, kde všade odváca svoju. Až odletela z Zulu. Ja neviem, či ty vieš, ale ty si spôsobil v podstate emigráciu v Zulu.
2: Tak, ale aspoň sme mali dlhú sériu rozprávu.
0: Dobre, nič. Dobre, máme úvod za sebou. Mám tu Katku, mám tu Vláda. Bavíme sa o včelárskych slávnostiach, ktoré budú...
2: V sobotu, čiže túto sobotu 16. mája, 16. od 9. do 17.
0: Dobre, tak. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladení. Dúfam, že ste. Budeme sa baviť práve o týchto slávnostiach.

0: Air Show a song z roku 1984 Wouldn't It Be Good. No ja tu mám Vládka Kopana, ktorý je šéfom Slovenského poľnohospodárskeho múzea a Katku teda, ktorá je v podstate šéfkou agrokomplexu, PR, šéfko, nie PR, marketing.
1: Áno, áno,
0: budúca generálna riaditeľka, Jožko, zdravíme. Jožko, čo je, čo je? Vypadli mu všetky pera, pečátky. Dobre, Vládko, ty si povedal, že nepovedali sme, že kde je. No však logicky teda Slovenské poľnohospodárske múzeum, tamto okolie.
2: Tak, tak.
0: Tam sa zmonila situácia, že vy ste to vždy mali spojené s tými kostcami. Dobre si pamätám.
2: Áno, áno.
0: A tí sa teraz presťahovali niekam inám.
2: Zabají to budú mať.
0: No, boli tu pondelok, takže sme aj o tomto rozprávali, že áno, že v podstate druhý ročník už budú mať tam, že mali taký nultý minulé a teraz toto. Bude tam niečo podobné, že nejaká náhrada, alebo bude to čisto len o včielkach?
2: Nie. A toto sme úplne vynechali, lebo nám to nejako takže my máme dostatočne bohatý sprievodný program z toho, čo máme. Doplnili sme to o vystúpenie, alebo teda o zastúpenie dobrovoľného hasičského zboru Pribina. Čiže budú tam dobrovoľní hasiči.
0: Budú polievať včielky, jasné, keby bol...
2: Keby náhodou nejaký roj tam máme. Tak,
0: áno, že je moc teplo.
2: Tak deti budú môžu polievať. A potom tam máme sokoliarov.
0: Takže my sme sa rozprávali, že aj tu na divadle, že sú včely, že a veľa a tak. A že ten pán, ktorý to tu, že taký fanatik, pozitívnom slova zmysle. A sme sa rozprávali o tej vode, keď som bol tí hasiči, že oni hľadajú, čudujú sa svete, takú tú najšpinavšiu vodu a že im vôbec nejde, že ja keď im naliem budišku, normálne s radosťou, že oni ju nechcú.
2: No ideálne je dažďová voda a väčšinou fakt, že keď sú tam popadané listy alebo v podstate taká odstáta je, tak to im najviac šmakuje.
0: To je moje milované. A že bazény. Že a preto bazény, ich aj láka vlastne bazény, tak. Že tam môžu lietať okolo bazénov.
2: Väčšinou včelári majú s týmto problém, že keď sused alebo suseda majú bazén, tak potom sa stiažujú, že včeli vypijú vodu. Tak to
0: chcem
2: vidieť.
0: Doplňa litre a litre vody. Lebo to je, ja som už nehovoril, že to je také malinké, že to je no, jak kolibrík.
2: Oni sa čerpadla, no to akože aj kubík vody vypije z bazéna za deň.
0: Dobre, poďte, my tak žartujeme na túto tému a pritom to nie je taká veselá téma. Však to sú aj vážne témy, akože ohľadom včelstva, lebo sa hovorí, že teda sú veľké problémy, že včeličky majú veľké problémy, že tou našou ľudskou činnosťou likvidujeme celé včelstva a proste, že není to bohvíco. Zlepšila sa situácia trošku?
2: Tak ono je to také dvojsečné, lebo na jednej strane počet včelstiev napríklad na Slovensku kontinuálne stúpa. Hej, čiže ako keby možno keď nejakým 30 rokmi tých počet ako keby kusov rodín bol...
0: Bavíme sa o počte úľov alebo o počte včelstva?
2: Včelstvo a úľ, môžeme sa baviť, že to je to isté, lebo v jednom úle
0: čiže
2: je jedna rodina.
0: Čiže zase v tomto ľudia ale... pomáhajú, že v podstate ako by teda takéto...
2: Lebo to včelárstvo síce venuje sa mu najmä staršia generácia, ale stále je pomerne populárne a povedzme, že tá moja generácia, hej, tí mladší... Tak sú pomerne to berú hopom a poznám proste kopec ľudí, ktorí majú cez 50 rodín, hej, čiže proste to už je také ako, že druhá robota, hej, takže mladí sa tomu aktívne venujú a tým pádom to je lepšie, ale treba dodať v podstate, že tieto obdobia, kedy výrazne je sucho, tedy tie rastliny nemedujú alebo nedávajú nektár, čiže tie včely majú zhruba 2 alebo 3 mesiace, kedy vedia nanosiť med aj do nejakého júna, možno do konca fakt júna a potom od júl, august väčšinou už nemajú čo nosiť. Hej. A väčšinou to za to môžu aj ľudia, lebo teda všade majú trávniky a tujky a v podstate to, jak volá kedy nejaké ovocné stromy a proste kvety a podobné, tak to už dneska býva výnimkou, takže väčšinou tie včely na toto trpia, že si v podstate nevedia prirodzenou cestou nanosiť nektár na zimu a uspraviť si med a musíme ich my dokrmovať a predsa len ako keď je niečo, síce niektorí môžu nesúhlasiť, ale keď je niečo prírodne, ako keby med a zimujú na ňom, alebo keď si nanosia, alebo teda robia to z cukrovej vody, lebo inú možnosť nemáme, tak je to rozdiel. Hej.
0: Ja som v tomto veľmi, ako by som povedal, jak som povedal, že v tomto som taký akože špecifický, lebo naozaj všetko okolo mňa sú samé okrasné záhrady a ja mám fakt čerešne, jablka, hrušky, no a to nehovorím drobné ovoce, maliny, a že, lebo to je skvelé, však ten rovec, však vyvej, dobre, však stromy chápem, hej, treba sa o to starať, ale v podstate maliny, však to je burina, to je normálna burina, ktorá rastie, vôbec sa o to nestará, ale vôbec jahody, však to je burina. do ktorého si teraz jahodári sú naštvaní, lebo ale v princípe akože ja sa fakt to nestarám a každý rok tam mám úrody a úrody nakydané. A decka vybehnú von a len si proste natrhajú, o tie včely tam lietajú, povedeš, jak to lieta teraz okolo mňa, ale ja som v pohode, ja nemám problém. Ja som naučený pána včielku, jak sa mám chovať. Ty tak, asi nie.
2: Tak ono včeli ako také mimo úla sú málo kedy agresívne. Hej, tá lietavka, čo teda vyletí za potravou, to nazvime, tak...
0: Nemá čas na sprostosti.
2: Tak, a ona ako keby nemá byť prečo agresívna. Nemá čo chrániť. Hej, ona potrebuje v podstate odletieť alebo nazbierať nektar a vrátiť sa do úla. Uh-huh. Naopak tie včely, ktoré keď sa postavíte pred úl, čo prosím vás nikdy nerobte, tak tie včely si chránia ten svoj úl. A tým pádom v tie vedia byť v podstate agresívne a vedia bodať a štípať.
0: A už vôbec nie, že pchať hlavu dnu do toho otročeku, no. Alebo ruky, to je nezmysel asi. No dobre, keď sa teda vrátim k tomu, že čo si hovoríš, že v podstate môžeme hovoriť, že nám stúpa to včelstvo, že ten počet toho včelstva, tak naozaj sa zlepšila aj tá komunikácia včelári a povedzme poľnohospodári? Lebo tam bol nejaký, viem, že konflikt, že to oni to chemicky proste nejakým spôsobom ošetrovali
2: tak ono, tie polia. Ono zásada, napríklad repka, hej, repka nám teraz odkvitla, tak zásada je v podstate taká, že tí poľnohospodári by mali postrekovať v podstate večer alebo v noci, kedy ako keby tie včely sú doma.
0: Tiež spia, oni
2: tiež
0: sú jak my.
2: Tak. No. A tým pádom by nemalo ako keby dochádzať ku stretu tých postrekovatých včiel. Na druhú stranu, nie vždy sa to deje, nie vždy je ten čas, lebo tie polia sú veľké, ten čas je malý, treba postriekať veľké plochy, takže niekedy dochádza k týmto nezhodám a problémom. Mm-hmm. Ale hovorím, že väčší možno fakt je problém to sucho, nedostatok potravy, nedostatok pestrej potravy, lebo jedna vec je, že teraz nanosia nejakú repku, ale ako keby tie včely sú zvyknuté po tých tisíce rokov, čo sa vyvíjali na pomerne pestrú potravu, hej, nie takéto monokultúry. Takže ono je to dobre pre včelára, že dokáže vytočiť jednodruhový med pomerne rýchlo, za 2-3 týždne, ale na druhú stranu pre tie včely to nie je úplne optimálne.
0: Kedy si boli také, že úly na takých vozoch, nie? Že oni s nimi chodili vlastne po jednotlivých ako takých lokáciách, že tam boli lipy, keď kvitla lipa, tam sú proste tie, tam sú tie repky, tam je že to oni chodili, že ich vozili vlastne tie svoje úly. To tak, už nie je populárne? Ako
2: tak stále to tak je, ale venujú sa tomu najmä takí tí väčší včelári, ktorí sa tým reálne živia. Že oni reálne tak kočujú, že idú na juh, proste niekde pri Komárno, tam donesú včely, začne tam kvitnúť repka, keď pomaly odkvita, presunú sa severnejšie, kde začína iba kvitnúť repka, lebo to od tej nadmorskej výšky záleží. Čiže oni napríklad vedia, aj treba z mesiac v kuse im včely nosia jednodruhový repkový med.
0: No dobre, dáme si zase nejaký song, konkrétny by som povedal taký že naozaj od fachu, song od fachu a vrátime sa späť. Mám tu Vlada Kopaná, mám tu Katku, ktorá teda prišla za Agrokomplex a ja len pripomínam, že včelárske slávnosti sa konajú v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu už túto sobotu.

0: Vlado a Katka sú hostiami a Karel Gott samozrejme hostiami nášho štúdia. Rozprávame sa o včelých slávnostiach. Miško, aj mne včera moja manželka povedala, že som šikovný ako včelička. Pozri sa. Že, no to je jedno, čo potom napísal. To som si až teraz nejakú kravinu napísal. Že to je nepublikovateľné. Že je to pravda, že včela po pichnutí zomrie, lebo že on teda niečo urobil a zomrel potom, že manželka povedala, že si jak čelička. No, alebo si zo mňa manželka robila srandu. Však samozrejme, že zomrie.
1: Áno. Ona... Tak záleží, že čo pichne. Ako?
0: Jak? Však to viem, že ona nevie vytiahnuť ten... Že ona...
1: No, pokiaľ pichne hmyz, tak tam to žihadlo neostane...
0: Aha, ako keď bráni, ako by teda no, kráľovnú, no, alebo
1: ako,
0: tak,
1: ako takto, že keby tam príde napríklad sršeň, tak jeho keď bodne, tak to žihadlo vie vytiahnuť. Hej?
0: Okay.
1: Že tam... ten, tak to telo nie je také, neviem, či pružné alebo...
0: Konštelácia ako, tak, tela.
1: A čiže tá včela nezahynie, ale pri ľuďoch, ale v podstate možno aj ďalších cicavcoch, tak to je konečná.
0: Ona si vytrhne vlastne tú riťku, to ide.
1: Že a ešte to je také zákerné, tie včely majú, že v podstate tam ostáva taký sval, ktorý, tam je taký jedový vačok, a ešte aj po usmrtení tam je taký sval, ktorý pumpuje ten jedový vačok, čiže čím dlhšie tam to žihadlo máte, tým toho jedu viacej dostanete, takže rýchlo vyťahujte žihadlo, kým sa dá.
0: Či kombinačky vždy pri sebe mať.
1: Tak. V sekunde vyťahnuť.
0: No, takže, milý kamarát môj, poslucháč, je to pravda. Je to pravda. No, bohužiaľ, nenechaj sa pichať včeličkami. No, dobre, ale povedali sme, že oni sú naozaj agresívne v podstate len pri úle, že mimo nemáme problém. Toto isté sa dá hovoriť aj o osách, či to nevieš? Či osy sú asi agresívne všade? Posú osy.
1: Práve, že osy sú také dosť zaznávané, by som povedal, lebo oni sú relatívne dosť aj užitočné, lebo oni v podstate tiež
0: opelujú.
1: Opelujú, ale zároveň ako keby aj oni sú predátor, čiže ako keby pomáhajú regulovať nejaký ďalší hmyz. A no väčšinou človek ich ako keby vymákne čo v lete na terase, keď pijete niečo sladké, takže väčšinou to proste, že sa tá osa cíti skôr ohrozená, hej, takže skôr to vidím na tento problém.
0: Okay. No ale nemáme osie v slávnosti, čo by ste mohli zmeniť, že mať naľavo včeli a napravo osy.
1: A strede sršne.
0: A strede sršne. A sršeň azijský by to celé kontroloval. Inak ten sršeň azijský tam sa ako vyspovedol s tým? Viem, že pri Nových zámkoch sa objavil nejaký jeden, že ten bol zlikvidovaný.
1: No, ja si zaklopem, lebo zatiaľ je ticho. Zatiaľ je ticho a je to zrejme otázka času. Ja trochu dúfam, že táto zima, tieto mrazy, čo boli, že tomu dosť pomohli.
0: Čo oni nie sú zvyknutí aj na zimu.
1: No minimálne to snáď pomohlo ako keby eliminovať alebo teda znižiť nejaký počet tých preživších matiek, ktoré by zakladali nové kolónie. Ale zatiaľ je ticho, uvidíme v podstate v priebehu sezóny.
0: No zaujímavé, že tie včely vraj sa naučili bojovať s tými strašňami, že oni ich obalujú, že oni ich nebojujú s nimi ako muž proti mužovi,
1: ale
0: že ich obalujú a v teple oni vlastne
1: ale
0: zomrú.
1: Ale to je azijská včela. My tu máme ako keby tú našu Apis mellifera, tú proste včelu medonosnú a okay. Tá nie je zvyknutá na tohto predátora. Ona sa s ním nikdy nestretla. Takže ona možno za nejakých 1000 rokov si na to zvykne.
0: Moje
1: a naučí
0: zlato.
1: Sa brániť, ale to tu už sa nebudeme takto baviť.
0: No dobre, no tak počúvajte, my máme teda tú debatu, vedieme debatu a poďme sa vrátiť späť vlastne na tú akciu. Agrokomplex ako nejakým spôsobom, jak tam samotný, ten veľký, však oni sú súčasťou agrokomplexu, ale teraz sa bavíme, že agrokomplex nejak prispieva k tomu tej akcii nejakou špeciálnou, nejakou záležitosťou?
2: Tak ono, tým, že sme jeden objekt, ako keby jeden podnik, dá sa povedať, tak v podstate podporujeme toto podujatie. A snažíme sa teda tam spraviť čo najviac aktivít pre deti a dospelých.
0: Tak poďme na ne.
2: Takže napríklad, ako za mňa je to veľmi také milé a príjemné podujatie, lebo deti sa tam naučia tak aj praktické veci, napríklad tam zbijajú rámčeky alebo vyrábajú sviečky.
0: Čiže tam aj tvorivá dielňa.
2: Áno, súčasťou áno, tam, okay. tam ako je to úplne zlaté, keď také 5-ročné deti sa tam s kladivkom hrajú a proste zbijajú tam tie rámčeky.
0: A počúva to, au, to je také rozkošné, že z diaľky, keď to...
2: Tak. No a potom samozrejme, aby ich to bavilo, tak tam máme aj také, že zdobenie medovníčko, aby teda okay, pochopili, jasné, že teda aj takéto sladká odmena je za tým. Budeme tam mať medovú cukrovú vatu napríklad a také rôzne aktivitky. a pre dospelých potom teda ochutnávky medoviny, takže...
0: No čiže je to taká naozaj family akcia, hej, kde v podstate aj decka sa môže nejak to tvorivo zapojiť do tohto celého. Aký to má úspech u ľudí? Chodievajú ľudia ako vo veľkom počte na takéto akcie?
1: No jasné, toto je myslím si, že jedno...
0: Z najpopulárnejších, môžeme hovoriť.
1: Ako čo sa týka možno agrokomplexu, podľa mňa najkrajších a najmilších, ale to ja musím tvrdiť, takže ja si to aj budem tvrdiť. Hej.
2: Ne, toto súhlasím, tam je tak veľmi príjemná atmosféra, že tam sa proste tak stretnú skupina tak milých ľudí a všetci sú tak dobre naladení, ja neviem, že fakt je to veľmi milé.
0: No to je tým, že sa asi hýbu v prírode, že my sme furt zavretí v tých barákoch, pozeráme Hry o tróny a potom sme takí prekvapení a očakávame to aj vonku. Tak, a oni sú takí iní.
2: To mozov je taký kľud božský, že tam je naozaj pokoj, príjemné prostredie, príroda a množstvo pekných, milých ľudí.
0: A čiže... keď nám neveríte, spýtajte sa vláda na nejaký film, že či videl. Nič, to má, že to má. Dobre, ideme do reklamy, musíme ísť do reklamy. Vy zostanete s nami pozitívne naladení. Mám tu Vlada, mám tu Katku z Agrokomplexu a samozrejme teda aj priamo z Slovenského poľnohospodárskeho múzea a bavíme sa o tejto akcii, o tejto sobote, kedy bude prebiehať včelárska slávnosť alebo včelárske slávnosti.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
0: Italo Disco, trošku si zatrsáme a potom sa vrátime späť, lebo tu mám včelárov. A správne, fo.

0: No, poďme sa trošku pobaviť teraz znovu o včeličkách. My sme si už naznačili. Mám pesničku, počúvaj, mňa každý včela na nádraží. Som našiel. Neviem, či si ju zahráme, neviem ešte, ale v každom prípade, keď sa bavíme o včelách, je nejaké špecifikum, ktoré by si vedel, že napríklad včeli, napríklad o kravách sa hovorí? To si tak som ukázal.
1: Ja som zostala, že o kravách sa hovorí, ukážu na mňa.
0: Ale ja som tak nevyslel, ale no, že majú radi hudbu, ale ja som si tam neskôr uvedom, že som, a to ja som len hľadal u teba súhlas, vieš, či vieš o tom, lebo on nevie nič, on nevie, nepozná filmy, vieš, napríklad,
2: to už
0: nezachrániš.
2: Už sme tu posledný
0: ale,
2: krát.
0: Ale videli sme film, videli sme film, to bola Vesničková 3, alebo nie, čo to bolo, tam, kde rozdával facky, Ježiš, jak sa volá, Ružičková. A tam tie krávy mali normálne, že muziku, že mali sluchatka a frčali na muzike.
1: A im vymalovali stajňu.
0: A hneď mali krajšie,
1: krajšie prostredie.
0: Presne to. A chcem sa spýtať, že či včeličky, či tam som hľadal ja u teba súhlas.
1: Či keď majú krajšie prostredie, majú väčšiu znášku.
0: Tak, tak. Že či, alebo muziku, že či počúvajú muziku. Vyletia. Že a už je tlk, by nám pustil Mozart a nedonesť ten kilo. Inak ja som počul, že tie včeličky, že čuduj sa svete, ale tá včela, za celý svoj život, že ona nazbiera, ja neviem, či pol deci, alebo koľko toho.
2: No sa hovorí tak, že za lyžičku.
0: Za lyžičku.
2: To sú také house numera, úplne super, že neviem, kto to kedy vypočítal, ale je to dobré približiť tým ľuďom najjednoduchšie, že tá včela žije zhruba tých 20 dní, ako keby, ako lietavka, čiže vyletuje z uhla.
0: Ona sa upracuje,
2: hej.
0: Počuj, Sabina, prepáč, že mám tu takého, že robí u mňa, vieš? Takové. Upracuje sa k smrti. Sa ťa spýtam, čo si dnes urobila. No, dobre.
2: A ešte nanosila med. Som za lyžičku. Takže ako keby, je to dobrý príklad toho, že čo tá včela. Ale ono je to fascinujúce pozerať, že tie včely sú fakt rýchle, ne? Že oni 24 km za hodinu, čo si človek povie, že je to nič moc, ale na takého malého tvora a on dokáže fakt, že pekne zrýchliť a je to skutočne, jak si hovoril, že bzum, že ona proste normálne, že sa odrazí a letí strašne rýchlo, že taký malý zázrak.
0: A to
2: zázrak.
0: Je vlastne inštinkt, že oni to majú v sebe akože nejak ako DNA zakodované, hej. Že hneď sa narodí, je, ty, ja, to vieme, hneď cucať, víš, ale včela, to ti necúca, to ti hneď robí.
2: Ne, ona má... Oni jej ako keby tie krmičky, lebo v úle tá včela má taký pomerne rýchly kariérny rast, hej, že ona sa narodí, alebo teda vyliahne sa z tej komórky a v podstate iná včela jej dá taký genetický odkaz, to nazvime, alebo teda jej dá feromón a vďaka tomu tá včela proste vie, že už je súčasťou nejakého úla a tak ďalej, čo je jej úloha. A ona v podstate začína, ona najprv čistí, potom krmí, ako teraz sa bavím pod ňou, hej, že napríklad 2-3 dní najprv čistí, potom po ďalších 2-3 dňoch krmí, potom stráži a po tých 20-21 dňoch už má ten kariérny rast taký, že sa s nej stane lietavka a prvýkrát vylietáva z úla. A potom už v podstate...
1: A čo je zaujímavé, oni keď prvýkrát vylietávali z úla, tak ako keby sú čelom k tomu úlu, aby si ho zapamätali, aby vedeli, kam sa majú vrátiť. Tak možno to je odpoveď na tvoju otázku, keď si zapýtal, že či záleží na tom, aký majú úla, alebo čo, tak možno keď je nejaký pekne nafarbený, alebo tak sa im bude lepšie pamätať.
0: Ja som myslel, že to je skôr na tom feromóne, že oni idú podľa akoby čuchu, nie?
2: Ako takto, že v úli samotnom vládne feromón tej matky.
0: Ano.
2: A výrazne ho ovplyvňuje, aby nebola...
0: Nepozeraj na ňu,
2: aby nebola nasratá matka. No.
0: Neodpustil si je. No. Katka, keď to bolo predtým, akože no, použila toto slovo.
1: Ako ty, čo nepočuli minule.
0: Tak sme to prepomenuli.
1: Ďakujem.
0: Áno.
2: Som spokojný. Takže v úli vládne ako keby ten feromón matky, ale mimo si ako keby tie všeli sa orientujú práve podľa slnka.
0: Áno.
2: A vôbec ako keby podľa rôznych ďalších orientačných bodov.
0: No dobre, takže, ale, lebo ja zase, ja to mám z filmu, že tie včely nevidia normálne, že oni také obrazy sú to skôr, také ako také...
2: No čo je...
0: Taká mozaika.
2: Ako keby fascinujúce, aj pre mňa to bolo prekvapujúce, že včela má 5 očí. Že ona má dve také tie veľké oči, ktoré štandardne vidíme a potom má 3 na temene. A vlastne tie pomáhajú, a ona ako keby tými dvoma, to sú také skladané oči, čiže vidí nimi inak ako tými tromi, čo má na temene.
0: Preto mi je prekvapenie, že si má zapamätať ten úl.
2: A ona ako keby, to tak Katka spomínala, že v podstate čím je ten úl výraznejší, ale hlavne ako keby geometrické tvary sú pre včely dôležité. Čiže keď sú tam proste rôzne nejaké piktogramy alebo ako to nazvať, tak lepšie sa tá včela dokáže orientovať, lebo sa bežne stáva, že tá včela zablúdi a keď včela má napríklad 3-4 úle vedľa seba, tak sa proste stane, že tá včela vbehne do iného úla.
0: A preto starí včelári, čo si ja pamätám za filmov, to ty nevieš, tak oni postavali vlastne sochy, že ten úl bol každý iný, že bol tá hlava niečoho s veľkým nosom, potom tam boli niekto s veľkými ušami a tým vlietávali vlastne tie včeličky, že to boli normálne umelecké diela.
1: A takúto výstavu umeleckých diel máme aj u nás v Kanzene včelárskom, wow. Takže treba sa pozrieť.
0: A to je celoročné alebo len v rámci tejto akcie?
2: Nie, nevyťahujeme to viac menej v rámci iba týchto včelárskych slávností.
0: Takže treba
2: je to výnimočná príležitosť, treba prísť.
0: Okay. Sú to krásne veci, ja som naozaj videl takéto včelie úly, ktoré sú jedinečné a každý je jedinečný, že naozaj je robený. A teda je to aj kvôli tomuto, že to som nikdy nevedel, že to ma nenapadlo, že by to bol kvôli tomuto, že by tie včely dokázali identifikovať, že kde bývajú.
2: Ono, v minulosti tie včely boli vzácnejšie, ako keby v zmysle ten chov tých včiel, aj med bol v podstate jediné také sladidlo, takže že celé to bolo také, povedzme, že viac vzácne. A tým pádom si tí včelári dali viac záležať na tom, aby aj tie úle vyzerali. Dneska je to masová výroba, málo kto si zdobí úle, hej, lebo je to aj spotrebný materiál, ten úl dlho nevydrží, takže predsa len vtedy...
0: Prečo nevydrží? Ako kvôli poveternosti?
2: Ako tí, čo ich majú vonku, lebo preto napríklad my tam máme včeliny. Hej, to sú proste také domčeky, kde tie úle boli chránené, lebo v minulosti napríklad boli primárne napríklad tzv. Košnice, to bolo zo slamy. Hej, čiže tá slama, keby bola na poved akože vonku, tak v podstate za 2-3 roky to znie. Hej.
0: Jasne.
2: A dneska väčšina, dovolím si tvrdiť, že väčšina včelárov má tie úle vonku, majú proste nejakú plechovú striežku, aby dovnútra nenapršalo, ale predsa len to počasie pracuje a v podstate po tých pár rokoch, 5-6-7 rokov sa tie úle väčšinou vyhadzujú.
0: No dobre, mám tu Katku, mám tu Vlada, ešte do jedného stupu ideme, ale dlho rozprávame, čo ma samozrejme teší, lebo neviem, či viete, ale včeličky spia v noci, tak my im priblížime, čo v noci môžu vidieť. Je to vo hviezdach.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Dobre, v prípade, že teda bude pršať, aká je tá mokrá varianta? Že ľudia sa môžu vlastne ako nejakým spôsobom rozpliznúť po okolí, že tam sú tie skanzeny a...
1: Takto. My suchý variant máme taký, že v podstate je to roztiahnuté v celom areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Ten mokrý variant je, že nechceme, aby tí ľudia zbytočne boli rozťahaní, v podstate, keď to počasie nebude úplne priaznivé. V múzeu máme niekoľko takých tých historických budov. Tí, čo nás pravidelne navštevujú, to poznajú ako Konzum, škola a podobne. Takže v podstate celé tie včelárske slávnosti vtlačíme alebo stlačíme do takého úzkeho okruhu, ale budeme mať v podstate všetky tvorivé dielne k dispozícii, budeme tam mať modelárov, takže v podstate ten program bude aj tak bohatý a rovnako zaujímavý, ako keby je 30 stupňov a krásne slnečný.
0: OK, dobre, no je síce taká predpoveď, ale nevie sa. To je tak ďaleko tak, pred nami, že aj v deň, keď hlásia, že bude dáž, tak nebudem.
1: Tak my máme s týmto bohaté skúsenosť, toto je štvrtý ročník, ani jeden ročník nebol bez toho, aby nehlásili dážď.
0: A nakoniec nebol.
1: A v podstate minulý rok nás to vymáklo až okolo 3. hodiny, kedy už sa to chvíľo ku koncu. Takže ja som optimista a verím, že v sobotu bude, túto sobotu bude 25 stupňov a slniečko v Nitre.
0: A keď sa ešte bavíme, ešte o tom, že dokedy to bude, keď si povedal, že o 3. keď začalo pršať, tak je to celodenná akcia?
1: Je to od 9. do 17.
0: Od 9. do 17. Tak, po 17. vyhadzovači a
1: tak,
0: to tam čistia.
1: Vypustíme včely.
0: Ozaj, no a to sme si vlastne nepovedali. Tam tie včely reálne budú, proste reálne tam budú poletovať medzi ľuďmi?
1: My tam máme ako keby živé včely, to na zem, máme tam myslím, že vyše 15 úlov.
0: A koľko plíšakov?
1: Plíšakov máme jedného, takého veľkého maskota. Veľkého maskota, no.
0: A tam sa nepredáva? Tam ste nerozmýšľali o tom, že by tam bolo taká tá, jak sa tomu, merchandise, také, že tam predávate trička s včelami a plíšaky.
1: Zapíšeme si a zapracujeme do ďalšieho roka.
0: Ja si myslím, že tí ľudia sú tak ovplyvnení, že tí plíšakov, tie deti by chceli.
1: Máme tam remeselníkov, vyše 20 nahlásených a verím, že mnohí z nich budú, ako keď oni tam majú rôzne štrikované hračky a takéto veci, takže verím, že mnohí z nich tam takéto drobnosti budú mať.
0: Dobre.
1: A čo sa týka tých samotných včiel, tak budeme tam mať aj živé včely. Tým máme tam v podstate teraz taký nový presklený úl, ako keby z jednej časti, že sa dá pekne vidieť, ako keby dovnútra.
0: Okay,
1: ako
0: ten
1: tam,
0: život vlastne včiel.
1: Áno. Plus potom väčšinou tam nosia taký ako keby taký presklený kufrík, do ktorého sa dá jeden rámik so včelami, takže ľudia to fakt vedia úplne z bezprostrednej blízkosti a samozrejme bezpečne pozerať, ako prebieha ten život v tom úle.
0: Naznačili sme, a to je v podstate taká moja posledná otázka, potom keby náhodou, že niečo sme zabudli, tak ešte poďme do toho. To medobranie, ktoré bude tam, ktoré tam tí ľudia absolvujú, tak budú sa vlastne na to pozerať, alebo to reálne budú môcť zažiť?
1: Takto, kvôli bezpečnosti, samozrejme do úlov ich nepustíme, čiže ten včelár, ktorý to zabezpečuje, tak si vopred vyberie medové rámiky, alebo teda rámiky s medom, bude ich tam mať uskladnené. Je to taký zasieťovaný stan, aby sa tam včeli nedostali, hej, aby to fakt bolo bezpečné, čiže ľudia keď prídu, vojdu do toho stanu, budú si môcť, teda ten včelár im tam položí ten rámik, budú si to môcť skúsať odviečkovať, dať do toho medometu, zakrútiť si medometom a vytečie im v podstate do pohára ten ich med najčerstvejšej podobe, akej sa vedia bežne dostať.
0: A jeho môžu ochutnať?
1: Samozrejme, aj si zobrať so sebou.
0: Koľko to stojí?
1: Celé podujatie je bezplatné a aj toto medobranie.
0: Čo si ty blás, ak to už len kvôli tomu to sa oplatí. No. Takže zeberte si poháre, také ideálne, také tie zaváracie a príďte si načapovať med. Môžu?
1: Áno.
0: No tak potom sa o tom nebavme. Potom to na tržnici predáte a zarobili ste na dnešnom dni. Dobre, ďakujem, že ste prišli, opäť bol veľmi príjemne. Ja len pripomínam, že už túto sobotu bude na agrokomplexe, priamo teda v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, budú včelárske slávnosti, chcel som povedať, že medobranie, alebo vínobranie, ale teda medobranie.
1: Aj medovinobranie,
0: či pitie. Katka, je nejaká obľúbená značka medoviny?
2: Ja úplne nejsem v tomto odborník.
0: Ale Katka...
1: Ale po sobote bude.
0: Ja si v Nitre pamätám Tomku. To bol taká možno pre mňa najznámejšia. Nitrianská legenda. Aj na Farskej myslím, že mali priamo obchod. A dokonca tu, kde odkiaľ vysielame, tak kedy si on obsluhoval Tatru.
2: Mám na teba otázku, prosím, niekedy medové pivo?
0: Nie.

0: pil som nejaký.
1: No, vidíš, toto musíš napraviť.
0: Ale verím, že ty áno.
1: Chudnala som a je veľmi výborné.
2: Degustovala.
0: Degustovala, nepila, degustovala.
2: Nepijem, ani degustujem.
0: Dobre, jasné, toto bola Katka a teda Vlado. Ešte raz, v ich mene vás pozývam na včelárske slávnosti, ktoré budú už túto sobotu od 9. ráno do 5. večer. Ďakujem, že ste prišli a pekný deň. No a na záver, počúvajte, sme našli opäť špeciálny song Včela, včela na nádraží od Vňagy až Ďorb. Tak zostaňte s nami pozitívne naladení a v sobotu nezabúdajte, že sú včelárske slávnosti.

Áno, opäť som naplánoval výlet do takej tej hudobnej sféry a predstavím vám song, ktorý ja teda osobne fakt mám rád, naozaj mám rád. Ja mám rád také tie pomalé songy, ktoré sú o volačom, a o volačom je určite aj skladba, ktorá sa pýta, kde je láska. Kristušácka dolina, kde je tá láska? Where is the love je song americkej hip-hopovej kapely Black Eyed Peas. Ten song vyšiel 12. mája 2003. Si predstavte. Takáto starina to je už. 22 rokov pomaly. 21 voláčo. A vyšiel ako hlavný single z ich tretieho albumu Elefunk. Práve teda zo spomínaného roku 2003. Na skladbu napísal Will.i.am, čo je teda samozrejme Matador z tejto kapely Apple the App Taboo, a pozor, Justin Timberlake. No a potom ešte Prince Board, Michael Fratantuno a George Pajon je podpísaný, alebo sú podpísaní, hej, pod touto skladbou. No a Justina Timberlakea som tak zvýraznil, pretože práve Justin sa postaral o vokály k tejto skladbe. Hoci na vydaní singla vôbec nebol oficiálne uvedený. Či sa hanbil alebo čo, ja ti nevím. No a mimochodom bol to prvý single kapely, v ktorom sa ako oficiálny člen objavila spevačka Fergie. No, kde je láska? Kde je láska? Tak to je samozrejme otázka, ktorá nás trápi už roky, ale vieme, kde sa nachádza song Kde je láska v tej histórii úspechov, pretože tento song vyvrcholil na 8. mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a na vrchole rebríčku v Austrálii, Írsku, Spojenom kráľovstve, kde sa dokonca stal najpredávanejším singlom roku 2003. No a skupina a Justin Timberlake získali dve nominácie, nahrávku roka a najlepšiu rapovú lomitko spievanú spoluprácu za skladbu Where is the love. Na mimochodom, na 46. výročnom odozdávaní cien Grammy sa toto uskutočnilo. Tak, toľko teda história tejto skladby, ktorú ja naozaj môžem a pochopiteľne vám ju v tejto chvíli púšťam. Tak si ju užite. Kde je láska? Kristušácka dolina, kde je tá láska? Where is the

0: nakúpite, tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic. Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
3: Nakupovanie v novej DM predajni v centre Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4.
5: Počúvam Nitrianske rádio. 105.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Thank you.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Radio Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu

0: matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Počúvam len maminku a rádio vnikle. Wow!

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105,4. Rádio Nitra.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: koniec všetko zoberie.
1: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
2: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
3: A kryptomeny!
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
2: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
4: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: 95,4.
1: Malé kotě spalo v botě.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: A myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam len maminku. A

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

Asi mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z Liverpoolského The Cavern Club.
3: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Bo.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristuša.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105,4. Rádio Nitra.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spôsob.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: beautiful.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
3: Stop 5,4 Rádio Vnitre.

gnojivo, ego hore, reklame není kalivo, čo je zdanilo, veď reklama klame, keď má to v mene, veď reklama klame, keď má to v mene. Sem tam aj nežiadúce účinky dostanem v cene.